0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na Mlinski ulici v Mariboru so ta teden začeli obnovitvena dela, v sklopu katerih bo Nigrad med drugim preplastil vozišče, uredil cestni priključek, dvignjen prehod za pešce in parkirne površine. Urejeno bo tudi začasno parkirišče na travnati površini ob Mlinski ulici, nasproti glavne avtobusne postaje, na njem je predvidenih do 90 parkirnih mest. Gradnja parkirišča bi se naj začela septembra, dela pa naj bi zaključili novembra. V Slovenski Bistrici bo tudi letos ob koncih tedna vozil brezplačni poletni avtobus do Treh Kraljev. Prva vožnja bo v soboto 1. Avgusta, prevozi pa bodo na voljo vsako soboto in nedeljo do konca meseca. Občina želi z brezplačnim prevozom spodbuditi obisk Pohorja ter okolju prijaznejše oblike mobilnosti. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne, vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno 1:13. Vse dobro na poti. Če kaj opazite, nič 8:00, 10:55.
2: Aktualno vreme, 18 stopinje, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite na se, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Tako, tri minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek, 30. julij že. En mesec mimo, oziroma 7 mesecev leta 2026. Fuf.
2: Ja, hitro, ne?
0: Zelo, še niti na dopustu nismo bili, pa tudi
2: ne hočem
0: reči. Torej, še en vroč dan se obeta in zdaj v teh dneh bo res kar divje. No? Da, kot je rekla Ema, že res pazite na se in ne divjati zunaj po nepotrebnem. No? Bo že počakalo. Ker ni, je še kdo odvajal tako utrujen danes, mislim tako čez dan enostavno, pa pustimo ob strani jutranje zbujanje.
2: Ja, se pozna.
1: Ja, ful, ja. Vse torek bo že do 37.
0: Celo?
2: Oh.
0: A super, ja. To se,
2: odlično.
0: Nisi nas potolažila, če si to mislila, zdaj, ker začela si tako, da boš.
1: Ne, tak, da zdaj bo, samo opozorjam.
0: Ob koncu prihodnjega tedna naj bi vseeno malo popustilo, tako da do takrat pa je nič. Senca, hidracija, to ti hudi hiti, imamo mi to. Kot vsako jutro, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, Opel Eye, torej 5:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še ena zgodba med najboljšimi zadnje sezone, to tega Milana, se spomnite. Ti zagotovo, Matej, ne vem, če ti ima, ko je več kot leto dni na Brniku operiral lažni policist. To je bila kar afera. Zadnji sezoni, no, to je bila tema, evo ga.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na sledi zgodbe. Odjeknila je novica, da je na našem brniškem letališču dlje časa, pravijo, da več kot leto, deloval lažni policist. No, vseeno je policijski upravi Kranj uspelo tega vsiljivca identificirati, kaj vse se je dogajalo in ali je to možno tudi pri nas v Mariboru. O tem bom danes govoril z dvema policistoma, seveda brez imen. Gospoda, hvala lepa za vajen čas najprej.
1: Ja, servus.
2: Zdravo.
0: Mene zanima najprej, kako je sploh to bilo možno.
1: Glej, zdaj, v osnovi ti si rekel, da ne, nekaj rabiš. Mi dva zdaj ne moramo komentirati drugih uslužbencov notranjega ministrstva. Ne?
0: Ampak kot profesionalca.
1: A vem, samo pač zdaj ne bi rad stanovske kolege pač tišo nekam, veš kam. Ne?
0: Ja, ta ni bil kolega.
1: Ta ni bil, samo nekdo mu je to mogel omogočiti. Ne? Se zdaj ni šivo, si uniforme doma, pa izkaznice nareva. Tudi A je mu je dal, ne? Ker mu je očitno bilo tečno. Pač neki kolega, da je pol z njim hodil, pa ne.
0: Samo eno leto, to je, pa patrolirala sta skupaj pa vse.
1: Ja dobro, vse pa pol po devetih mesecih so mu kao nastavili past, ne. Zdaj ne vem, kaka past je to, kaj so dali sir, da se je blovil, ali kaj ne vem. Nisem zdaj poročila, niti nijem dostopa do tega primera, tako da težko kaj več rečem. Če pa je to možno pri nas, pa bi rekel, da ni, ne.
2: No, razen v izjemnih primerih.
1: Ne, ni izjemnih
0: primerih. Ja, izjemnih primerih, ja.
2: E pa spomni se, leta 22. decembra, ko je pač takrat Joža Maler rekel, da ima eno tako res željo, da bi za en dan bil policist, ne, te pa smo ga zrovom vzela.
1: Ja dobro, to je bil hec, pa to je bil en dan.
2: Kaj hec?
1: Kaj hec? Ja hec je bil, ja.
2: Tota akcija na Kramerskem sejmu je bila hec za tebe. Pa Joža je imel 26 totih preprodajalcev pirotehnike, vrsti so mu stali, pa jim je že kazal slike golega otoka, govoril 12 let zapora, tu bote tucali kamen, vse, pol se jih je jokalo. Dete, jaz zasego 60 kil skor totega.
1: Pa dobro, pol smo povejali.
0: Kaj je bilo zasiženo robo?
2: Je v luft je šlo, tak smo pol pri Jože imeli Silvestrovo, ne? Ognjemet pa taki, da vprašanje, če je na lentu kdaj bil taki.
1: Pa dobro, še enkrat ti pravim, da je hec to bil, no.
2: Pa kaj hec, spomni se, kako smo ga bek tišali, on je že kazni pisal, on je polovičke že pobiral, 300-150, takoj, če plačaš.
1: Pa ne moreš tega s tem primerjati, kaj si tak nor, no, ti pravim, on je eno leto delo, septembra so ga dobili.
2: Te pa se zamisli, da bi Jožeja pustila. Da dela, pa se to tega zakona ne bi rabili proti pirotehniki.
1: Pa dobro, pravim ti, ne primerjaj tega.
2: E te pa mi ti povej, zakaj so ovega na Brniku do septembra že vjeli, pa zagotovo.

0: Zdaj pusli.
1: Ne vem, ti mi povedi, si tako pameten.
0: Je ker imel 12 zapisnikov odprti, kdo se bo fukal z temi papiri zdaj?
1: Ne, drugič hodi naj spraševati. Ni, ne morem.
2: Ampak leto dni zapora pa mu grozi, ne?
0: Ja, bolj pa prije vum pa za nedoločen čas pogodba. Pripravljen še tako naredil, že?
1: Vse to je on rekel, ne jaz.
2: Dobro, hvala lepa za vajn čas in izrečene besede. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Kiss.
1: 10 minut pred šesto je princ, svoj legendarno Kiss je bil to, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torej, aktualna situacija danes, ko gremo ceste.
3: Ja, zaenkrat še kar v redu, posebnosti namreč v naših koncih ne beležimo in seveda želimo, da tako tudi ostane. No, potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:14.
1: Kar okej, bo pa vroče ima, ne?
2: Tako ja, trenutno je že 18 stopin, danes pa bo do 34.
1: Evo, taka je torej situacija, to je kaka stopinja ali dve več, kot je bilo včeraj, ne?
2: Tako je.
1: To je osnovna tema, se zdi, da je zdaj te dni ta vročina in suša, ki je, ampak zdaj bo treba stisniti če nekje do konca naslednjega tedna, takrat napovedujo, da naj bi vse skupaj malo popustilo. Mariborski otok, to je vse, kar bom rekel. Ali pa pač vsi sosedi in prijatelji, ki pač te imajo kaki bazen doma, ne? Da malo odmočiš telo. Ker paše, čeprav se kaj ekstra, običajno ne ohladiš sploh v teh malih lužicah, ne, ki se zagrejejo, pul, ne.
2: No, vseeno, moker pa si.
1: Za občutek pa je, ne, da si moker, pa letiš dva kroga okoli bajte, ne.
3: To te fajno hladi.
1: Mislim, ohladi.
3: Tak, ofriša.
1: Pač tako malo imaš, ja, občutek, da si vsaj nekaj naredil. Tako da res to so zdaj dnevi, ko bo treba fejst pasit, predvsem pa prosim, ker zdaj lepo vreme in marsikdo lahko dobi, da je, gremo, pa imamo piknik v naravi, ne? Andrej bo prinesel mali žar, ti kupiš meso, on ima pijačo v hladilni torbi, ni dovoljeno, absolutno ni dovoljeno, požarna ogroženost v našem koncu Slovenije je velika, tak da prosim, pazite, ne, id kuj tak kurit, niti ne s plinskimi, ker dobro, se, to je malo manj, ko greš naravo, kdo bo sabo vlačo, plinsko bombo, pa oni žar pa. Žar še nekak neseš, ne, plinsko bombo na pohod, pa pol sredi jase, ne, tak da, dajmo kaki sendvič, proteinsko tablico, ali pa jabolko. Jabolko še nikoli ni zanetilo požara.
3: Res je.
1: To besedno, metaforično pa vemo, da je tudi jabka lahko velik problem. Ne, če pogledamo samo na te biblijske zgodbe o nastanku, tak da. Tak da pazite, no, na se, to je najpomembnejše, pazite tudi na starejše in tiste z zdravstvenimi težavami. Zdaj bo kakih 10 dni, ko bomo res morali biti še bolj pozorni drug na drugega. 55 minut, 8 pred šesto, gremo v četrtek, 30. pred zadnji julije danes. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Poti Maxi.
1: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
7: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
8: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
7: Karba MGE.
9: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
10: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
9: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
10: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
9: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje pošte. Ten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
10: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
14: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
13: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
14: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariborskem gradu se pospešeno obnavlja Loretanska kapela, skriti biser Mariborskega gradu, ki je bila zgrajena leta 1655. Fizična obnova kapele, v katero spadajo obnova strehe, fasade in notranjosti kapele, bo končana do novembra, do junija prihodnje leto pa bodo v kapeli na voljo tudi nove vsebine.
2: En sklop bo seveda nova razstava, ta bo obsegala in arhitekturo kapele in potem bo en takšen filmček o tem, da se ga bodo lahko ljudje pogledali, vrsto multimedijskih vsebin, ki bodo na razpolago. In pripravili smo dve poti, ki bosta tudi na razpolago našim obiskovalcem in jih bomo večkrat na leto izvajali. To je Mala Marijina pot, ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo.
1: Je povedala Irena Porekarka Cafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Obnavljajo se tudi kamniti kipi, ki so bili nameščeni na fasadi kapele in bodo po obnovi na ogled v Pokrajinskem muzeju Maribor, kopije pa bodo nameščene nazaj na fasado. Vrednost investicije je dobrih 830 tisoč evrov, od katerih 85% krije Evropska unija, ostalo pa Ministrstvo za kulturo. Po torkovi nesreči avtobusa na cesti med Tolminom in Kobaridom, v kateri sta se poškodovali dve osebi, se je ostro odzval sindikat voznikov avtobusov Slovenije. Opozorili so, da nesreča ni naključje, pač pa posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjajo že leta, a jih pristojni ignorirajo. Po njihovih besedah delodajalci v imenu dobička zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznike pa razporejajo v nenapovedane urnike in jim tako odžirajo počitek, ter jih psihofizično izčrpavajo. Ministrstvo za notranje zadeve pa je izbralo dobavitelja novih etilometrov za policijo. Po lanski odločitvi ustavnega sodišča namreč zgolj rezultat alkotesta ne zadostuje več kot dokaz alkoholiziranosti voznika. Policija bo dobila 80 etilometrov in dodatno opremo, 10 naprav pa ministrstvo za obrambo. Novi etilometri naj bi omogočili učinkovitejši nadzor in preprečili zaplete pri ugotavljanju alkoholiziranosti voznikov.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je ura in 17 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen, omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
5: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Banovcih, v Poljčanah in Podvelka pa 17. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite na se, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 4 minute čez 6, Dejan in Matej smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torej, vroče bo in seveda se bomo na Totem radiju potrudili v teh dneh še posebej, da pomagamo pri ohladitvi. Karte za Mariborski otok bomo imeli, ker če kje sta vidva blaka leto že v bistvu.
1: Ne.
0: Ema še sploh ni bila, recimo, ne?
2: Ne, sem.
0: A si še bila na otok?
2: Jo, jo, voljo.
0: Da te veš,
2: samo
0: kak ste vi to mladi.
2: Ker je še mrzlo malo.
1: Aha, ja.
0: Ok, naj ti samo povem, bolj vroče kot te dni ne bo, dobro?
2: Vse je za vikend, za lahko.
0: Tak da ja, karte za Mariborski otok, vse skozi, ne samo zjutraj, tudi čez dan bomo imeli, tak da pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, to je ena od teh stvari. Drugače pa je nič, ne, gremo v ta četrtek 30. julija, lepo da ste vstali, vse ostalo bo prišlo samo od sebe. Tak doskrat mi pridemo v službo, ne, pa se bolj nekak te zgodi. Imamo drug drugega, to je najpomembnejše. 5, 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 11 minut, če še eno, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj, nisem si nikoli mislil, da bo to nov svetovni rekord, ampak ga imamo. Po vrsti. Postavljen je bil par dni nazaj v Avstriji na Tirolskem. Okay. Prema nekaj zbregi za upraviti, verjetno. Ne? Ok, gremo po vrsti. Poznata te poganjavčke za otroke na štirih kolesih. Ko so taki avteki, ja. Veš, ko pač mali gor sedijo, pa se poganjajo.
2: Ja.
0: Ok, vredo. Sta imela to?
2: Ne.
0: Ne, ti si pač punčka, ne?
1: Jaz sem imel samo go-karda na pedala.
0: To je pač, mi dva sva v drugih časih odraščala. Ja, še bolj nazaj, mi smo pač traktor vozili. Ne? Čist drugega. Zdaj imamo nov svetovni rekord, hitrostni svetovni rekord z serijskim poganjavčkom na štiri kolesa. Edina modifikacija, ki je bila, ki si jo je naredil ta rekorder po imenu Marcel Paul, ta, da si je pač neke ročke dal zraven, da ker on je ležal tako na sankah, ne? Da se je spuščal dol po hribu. Kaj reče ta, kak je novi svetovni rekord? Hitrostni svetovni rekord z poganjavčkom.
2: Ja, kak visoko je bil?
0: Ne, koliko je se najhitreje peljal, pač po bregu dol je bilo. Ok, mogoče to proga je bila dolga 2,4 km.
2: No.
1: Oce, stotka.
0: Stotka, ok. To so tiste male kolice, to veš, ne, plastične, ne?
2: 70.
0: No?
2: Ja, če je že rekla.
1: Je, že rekla, sem ostane še postupi.
2: Ne, ne moreš.
1: Ja, no, vidiš.
0: 149,8 km na uro. Skoraj 150 se je peljal.
1: Kaj si ti, Anor, pa mu ni stopilo kolic.
0: Ne, očitno, ne. 150.
1: Okay.
0: Z poganjavčkom.
2: Ja, kako pa se je ustavo?
0: Tako da je bremzal, tako kot se pač bremza, ne, imel je navadne teniske, te gor za dvorano in zavorna pot je bila dolga 230 metrov. Ampak, zakaj bi šel to kdo delati? Mi to kdo pojasni?
1: Tudi jaz ne vem.
0: Mislim, ker zdaj je fajn, ko bo vroče, da greš malo višje v hribe, ker ni take vročine, to razumem. Ampak, če že greš gor, te pač te pol idi dol, zakaj moraš se pol s poganjavčkom 150 na uro po bregu pela. Ampak glej, kaj vse bi kdo naredil, samo da pride v Guinnessovo knjigo rekordov. Ki ni neka znanstvena ali pa, bom rekel, ta knjiga potrebna za obstoj človeštva. To je bil samo marketinški prijem ene irske pivovarne.
1: Ja.
2: A ja?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Guinness, zato je Guinnessova knjiga rekordov.
2: Ja.
0: O, veš, kaj se pa ti vsak dan naučiš?
1: Noro.

0: Ena legendarna, danes zjutraj Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, 6:29 pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ne stojite kje v kakem zastoju, tako da varno pot, kamorkoli ste danes jutraj namenjeni. Drugače pa vročo bo in to ne le danes, ampak praktično do prihodnjega vikenda. In vsaj dve možnosti za ohladitev vam ponujamo danes na Totem Radio. Eno je karte za kopanje na Mariborskem otoku. Če želite, vabljeni, seveda pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Mimo grede, pisal je poslušalec Aleš, dobro jutro, Aleš.
2: Dobro jutro.
0: Aleš vozi kamiona in to običajno tu po Nemčiji, ne? In večkrat se z Nemčije oglasi in je pisal, da mu je včeraj popoldan kazal termometer v avtu hladnih 42 stopinj za crkne.
2: Kaj si, no?
0: Tako da ja, res. Pazite na se. In pa imamo še nekaj vstopnic za današnjo predstavo Spidermana ob sedmih v Mariboxu, kjer tudi imajo klime vklopljene, tako da tudi je neke vrste ohladitev in osvežitev. Tako da tudi to še imamo, Maribox in svoje podatke v SMS-u, 051-220-220. Če ste že poslali, recimo včeraj, še isto velja danes, tako da samo mirno. Mimo grede, prebral sem en intervju, ker zdaj Tom Holland pa Zendaya skačeta povsod ven. Sicer tudi v zasebnem življenju sta par poročena celo.
3: Ja, celo, ja. Ja.
0: Celo.
3: Ja,
0: celo, zamisli.
3: Ja, pa dobro, ona je taka, on pa je.
0: Kaj?
3: Kaj? Ja, ona bi se lahko bojšila.
0: Če je Spider-Man,
1: kdo noče Spider-Mana?
0: Je to? Problem je, ko se skregata, oni lahko na strop pobegne, recimo, ne? Ali pa samo skoči skozi okno, pa že gre dalje.
1: Ali pa njo na strop zalepi.
0: Je pa res, da če si Spider-Man, si verjetno tudi malo prej iz rekreacije doma, ne?
1: Ja.
0: Kaj ti hočem reči? Ne, med tem, ko se drugi jezijo po cesti, on... Pam, pam, pam, ne?
1: Cep, pa naenkrat pri kuhinskem oknu.
0: Noter, ne, pa kot da nič ni, ova se še hitro preobleče, ker je Spider-Man.
1: Ja.
0: Pa hitro kaj skuha, pa tak. Tak hite hodi, pa tak prije v kuhno, pa že on tak jogurt je, o, servus. sta verjem od intervjuja rekla, da si res želita, da si najbolj od vsega želita, da bi kak dan bila absolutno neznana.
1: Verjamem.
0: Ja. Ne, narobe ste slišala v tej zgodbi. Zakaj samo en dan? Še kaj ti hočem reči, te že ne more biti tako slabo, ko pravijo.
3: Ja, pa res, ja.
0: Tako da ja, imamo to tudi danes, ne samo danes jutraj, ampak skozi ves dan na Totem Radio 6 pred pol sedmo.

0: Beauty Maxi.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Čuješ, gre soboto v Lotmerk na sejem?
3: Seveda, 1. avgustovska sobota je vedno rezervirana za prleški sejem.
2: Te pa ne pozabi zaviti še do PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa?
2: Letos praznujejo že 20 let, pa so za občinski praznik pripravili posebne sejemske ugodnosti.
3: Ja nič, te pa grem prvo po ene rasohe, pa napečenega vola, te pa po novega Renoja v PSC Ljutomer.
4: Ob 20. letnici PSC Ljutomer in občinskem prazniku obiščite naš razstavni prostor na prleškem sejmu ali salon na Kolodvorski 26. Čakajo vas jubilejne sejemske ugodnosti. Veselimo se vašega obiska.
2: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov za kilogram. Oglasite se na luštni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
5: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
6: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
5: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
7: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
6: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
5: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Minuta čez pol sedmo je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Evropska unija se v letošnjem letu sooča z eno najhujših sezon gozdnih požarov v zgodovini merjen. Pogorelo je že več kot 250 tisoč hektarjev površin, kar strokovnjaki po velikosti primerjajo s celotnim ozemljem Luksemburga. Nekdani direktor Ameriškega nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni Anthony Fauci je na zaslišanju pred senatnim odborom o izvoru pandemije COVID-19 zavrnil odgovor na vprašanja senatorjev, ker bi lahko s tem ustvaril podlago za kazenski pregon. Slovenska košarkaška reprezentanca do 18 let pa se je uvrstila med najboljših 8 ekip evropskega prvenstva. Danes jih v boju za polfinale čaka Izrael. Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 21 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
13: Aktualno vreme. V Mariboru, Cankovi in Markovcih 19 stopinj, danes bo jasno vreme do 24, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35 stopinj.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
15: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute so čez pol 7:36, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In ko da ni dovolj obremenilno vse skupaj zdaj, ko bo tako vroče do prihodnjega vikenda praktično, zdaj napovedujejo, da se začneta, zraven še dva, pravzaprav med zadnjimi alergeni v sezoni, navadni pelen, pelin in ambrozija.
2: Oj.
1: Ja. Tako da, če bom jaz dosti kihal te dni,
2: aha, ti jaz sicer, tu.
1: Kadarkoli kihnem, rečem proklet ambrozija.
2: Aha. No, jaz sem tudi, ampak nisem tu zraven.
1: Nisi tu?
2: Ne, jaz sem breza in trave.
3: Kaj? Kaka te muška sta vidva?
1: Jo. Jaz samo tu pa tam kihnem, kaj me čuješ, da jamram?
3: Jaz pa nič, tak da.
2: Kdaj si mene slišala kihnit?
3: Vsako jutro.
2: Lažeš in me gledaš v oči.
1: Jaz pa nič, kaka sta vidva, jaz pa nič. Daj, pazi, da ne boš to doskrat rekla v življenju. 4:45. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jimmy Somerville, To Love Somebody, ob 6:41 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nema in Matej smo tudi danes tu in včeraj in še danes odmeva smo slavili še en izjemen rezultat naše moške odbojkarske reprezentance, ki se je uvrstila med 4 najboljše v letošnji Ligi narodov.
2: Pa lahko rečemo gladko, ne?
0: Je, niti ni bilo tako gladko, ker je bilo 3-0.
3: Ja, no.
0: 3-0, samo ni bil avtomat v vsakem setu, tako da bila sta dva seta, ki sta bila res maratonska, ampak na koncu se je torej našim reprezentantom na krilih izjemnega Roka Možiča uspelo uvrstiti med najboljše 4 in jasno, koga vprašati za komentar oziroma prositi za to, da nam pove koga drugega kot trenerja Iventa in nekdanjega dolgoletnega reprezentanta Sebastiana Škorca.
4: Ni bilo tako preprosto, videli smo dva maratonska niza, ki sta se zaključila, ampak na srečo bom rekel in pa seveda na znanje naše izkušene reprezentance tisto na razliko in tekmo dobili 3-0 in seveda sedaj čakamo nasprotnika med Ukrajino in pa Poljsko.
0: Ja, tu bo zdaj naš nasprotnik v polfinalu, danes ga dobimo. Drugače pa ker nekaj Mariborčanov, ne, se veš, da ne moreš biti zares uspešen z nobeno reprezentanco, če ni parih z Maribora noter. Ne, Sebastian?
4: Ekipo tvori 14 igralcev, od tega jih je 6 Mariborčanov. Res da je Alen Pajenk malo starejša šola, ki so bila mi dva soigralca, vsi ostali pa od zadnjih let iz našega pogona in smo seveda normalno ponosni na reprezentanco in na te naše fanti, ki so začeli odbojko v Mariboru. Planinšič, Najdič, Kržič, Bračko in pa danes seveda bomo rekli najboljši igralec na igrišču, Rok Možič.
0: Evo, ne, tak da, no ne bi zakazali na očitno, sam pač.
2: Ne gre, ne.
0: Treba je pač izpostaviti, ne gre brez tega, tak da bomo seveda še naprej navijali in držali pesti za naše odbojkarje, da jim potem, da jim te letos končno uspe, da ne bodo spet četrti, kar so do zdaj bili že 3 v Ligi narodov, tak da, ne, opa, pa to. Tako se pač pozdravijo. Pa, imamo to, pa bravo, bravo, nič ni to, nič ni. Gremo.
2: Gremo naši.
0: Ajde!

0: Jennifer Lopez, Let's Get Love, čist in 51 minut, slabih 9 pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj vroči dnevi bodo in obstaja en način, kako hitreje ohladiti pijačo. Veš, ker je, ko priješ domov, pa ne si prineseš, pa je toplo, pa pol daš v mrzovalnik, pa seveda pozabiš.
1: In pol.
0: Ker se pač zgodi. Je zmrzovalnik, samo je, deluje za 10 minut, če zaviješ v mokro krpo. Ne, krpo zmočiš, zaviješ noter, daš za 10 minut in imaš perfektno.
2: A res?
0: Ja, okay. Pa še pol imaš hladno orožje, če je kdo pameten, ker krpa tudi pol čvrsta, ne? Ali pa si jo pol lepo daš tu malo nad ledvičkami, ne, da te še dodatno ohladi.
1: Ja.
0: Pač to kot en nasvet, no, v vsakem primeru pazite, da ne pozabite in se pa seveda trudimo, da ne bi slučajno pozabili tudi na Fras in Medvar šov, vsak dan je med 12. in 4. razen zdaj čez poletje, ko je na pauzi.
3: Pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
4: Ja, pa še enkrat grem.
3: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
5: Fras in Medvar šov.
3: Je na dopustu.
6: Se slišimo spet 17. avgusta.
3: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
6: Ja, pa jaz.
3: Ja,
5: Fras in Medvar šov. Poleti.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
3: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
4: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
3: Vljudno vabljeni.
5: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
6: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
5: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
6: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. Specialistom naj si prenti še dry kantal z vinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
4: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Ura je 7.
19: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Čeprav je bila negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju odprta že pred 4 meseci, še vedno ne sprejema pacijentov. Po neuradnih informacijah naj bi vrata odprla oktobra, zamudo pa povzroča predvsem neodobavljena oprema. Novi oddelek UKC Maribor bo razbremenil bolnišnične postelje in izboljšal skrbo bolnikov po hospitalizaciji. Bolnišnica je namenjena negi ljudi, ki ne potrebujejo več hospitalizacije, ne morejo pa oditi v domačo oskrbo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na posebno skrb za živali v času vročine. Lastniki morajo zagotoviti dovolj sveže vode, senco in hladen prostor, rejci pa ustrezno prezračevanje hlevov, sprehode psov pa omejiti na jutranje in večerne ure. Prevoze živali priporočajo po noči, pri temperaturah nad 35 stopinj pa jih odsvetujejo. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščujočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij, kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Zelo previdno na pomurski avtocesti, tam namreč med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje v smeri Maribora pešec ovira promet. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 20 minut, opozarjate pa tudi na radar.
21: Dobro jutro, radar je na Tržaški pri Elektro, Beli Klio.
19: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
23: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
24: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 21 stopinj, Bogojina 20, Jurovski dol 19 ter Mala nedelja 20. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite na se, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.
18: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
25: Toto radio.
26: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših potrebah.

0: jutro.
1: 3 minute čez 7, Denima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Seveda se bomo tudi danes jutraj malo spomnili na presežke zadnje sezone na Totem radiju. Imamo planirano malo za kulisija iz snemalnega studija, recimo že po dveh totih hudih hitih. In pa se mi zdi, da že dolgo nisem preveril, kak sta gibljiva, kak sta... Ena hitra jutranja igra, za vajo se tudi pripravlja.
2: Jaz mislim, da bomo jogo delali. Ko si rekel, gibljivo.
1: Jogo. Ja, pa prosim, zapri se na WC, da te ne moram gledati zraven.
2: Kaka sta.
1: 4 čez 7, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Kunju Pink ob 7:10, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor. Še enkrat, samo da spomnimo na Tržaški.
2: Dobro jutro, radar je na Tržaški pri Elektro, Beli Hlijo.
0: Hvala za obvestilo, še enkrat previdno tam, če karkoli opazite, 0800055. Poslušate toto jutro in gremo skupaj v ta četrtek 30. julija. Malo se spominjamo presežkov pod narekovaji, seveda zadnje sezone na Totem radiju. In danes smo rekli za kulisje iz snemalnega studija, iz našega produkcijskega studija. Večkrat to objavimo tudi na naših družbenih omrežjih. Ne? Če komitate in greste malo listati nazaj, še
3: tako,
0: vse
3: ja,
0: te
3: se
0: najdete.
3: Najde. Ja, ja.
0: Ampak če res komitaš, ne? Kot se reče, pač hočem biti, Ema, pohvali meno, da uporabljam te neke...
3: Ja, bravo. Ne vem, pač.
1: Navdušen je na vrhuncu.
0: Ja, bravo, no, kaj mislim pač. Dobro, stari, vsaka čast. In če je šlo kaj rodo v tej zadnji sezoni na Totem radiju, to je bilo lani v novembru, ko so se pubeci trudili, da bi posneli trailer za novega Predatorja, ki je takrat prišel v Maribox. Dajmo se spomniti.
1: Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet. Ja, ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet. Ajoj! Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet, se vlekel k starim skijam. Da se vlegel starim skijam, se z apenko pokril in se s krompirom zlil v posel. Kako te naj to povem? Če prijem tu klet, pa vidim v drugi različici skije, pa. Zapenko pokrit. Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma... Spirniče, le hovi. Moj samo je tam.
4: Samo je.
1: Što to gla. Na svojem planetu zavlekel v neko klet. Daj no, nehaj, zdaj. Kako da naj to rečem? Se vlegel k starim skijam, se z apekom. Čekuj, vidim, da to klet gnilo. Ko ni estriha, še niti. Se vlegel k starim skijam. Daj, no. Evo, zadnjo še, daj. Se vlegel k starim skijam. Se vlegel k starim skijam. Se pokril za penko. Pa p***da. Se vlegel k starim skijam. Daj. Se vlegel k starim skijam. Se pokril za penko. Le to. Vse si s***ko. S toto apenko. Se vlegel k starim skijam, se pokril za penko. Daj no, o ima 20 minut že tega.
0: Mislim, da je to bil en rekord.
5: Definitivno.
0: Kokrat?
5: Ampak veš, ko te zgrabi, ne moreš.
0: Star,
5: ne?
0: Ampak kaj je to tako nenavadnega, da se pokriješ staro apenko?
5: To so včasih
0: recimo,
5: redno delali.
0: Redno smo to delali, ja. Tako da ja še imamo teh momentov, tako ja skrivno odušenje, imaš 14 minut, 7 je. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Kaj go, whatever, ob 7 in 21 minut, 9 pred pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, draga Ema, cenjeni Matej, prebral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Čisto zares.
2: A res?
0: Ja, in to je seveda takoj, hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
3: Hitra jutro.
1: Hitra jutranja igra.
0: Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse skodaj zjutraj? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Kdo začne?
2: Regen
0: začne, ok. Torej, Matej, dobro poslušaj. Imam za vsakega eno nalogo, pa eno bonus nalogo, dobro? Torej, vprašanje, kemični svinčnik in zvezek, dobro poslušaj, ne, staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 euro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik? Dobro, pa ni tak, da boš do večera razmišljati.
1: Jo, pa če veš, kakaj jutranja ura. Čakaj malo.
2: Daj, samo rečite.
0: No, daj.
2: Karkoli.
1: 90 centov.
0: Kak, po keri matematiki? Si ti, no. Skupaj sta euro pa 10, svinčnik stane, mislim, zvezek stane 1 euro več kot svinčnik.
2: Ja, kaj, 10 centov?
0: Ne, absolutno ni res. Ker če bi, skupaj sta euro 10, ne, ker pol bi bilo euro 20 skupaj, če bi 10 bil, ne. Pravilno odgovor je 5 centov. Ja.
1: Ti, ko imaš napisano.
2: Ja, imam napisano. Pa se bivaš pametnega.
0: Kaj ne, no?
1: Vse ima tam rešitve napisane.
0: Daj, nehaj, prosim, da sploh ni tak zahtevno. To so pač naloge iz preproste logike. Aha. Ok, Ema,
2: joj.
0: Če 5 delavcev, naj samo še enkrat povem, to je v bistvu test, ali sta Ema in Matej zjutraj je sposobna boljše kot žirafa računati. Za žirafo so ugotovili, da je sposobna osnovne matematike. Če 5 delavcev izkoplje 5 lukenj v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 lukenj?
2: Ja, kaj?
0: Kaj?
2: Ja, uro in 40 minut.
0: Ok, Ema, absolutno ne. Isto 5 minut, tudi če bi jih 1000 kopalo.
2: Ja.
0: Ker en v eni minuti naredi. Oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tisti, ki misli, da ve, naj pač reče jaz. Aha. Dobro? Tečeš maraton, to je zelo nerealno, ne, v totem studiju, ampak dobro, in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mesto končaš dirko?
2: Ja.
1: Na drugem.
0: Kaj si ti hodila se prijaviti, samo nisem?
1: Se sem zdigno roko.
0: Ja, bravo, da je regenta.
2: Kaj sem hodila reč na prve?
0: Ima, prehitiš drugo vrščenega.
2: Ja, dobro, ja.
0: Da prehitiš prvo vrščenega.
1: Kaj si ti nor, prosim, dobil?
0: Laka zmaga.
1: Kaj si ti, ja, nor.
0: Ne bi kazano očitno, ampak poprečna žirafa bi vajo dala v žep.
2: Ja, pa videla, da je to, ja.
1: Jaz sem tu z žirafo, priznaj.
2: Ne.
0: 6 pred pol 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Kaj bo danes za kosilo?
3: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
3: Lokalno.
2: Domače?
3: Vedno.
2: Pa okus?
3: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
3: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
3: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
7: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
6: In?
7: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
6: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
7: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
8: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Slovenija bo Bruselj zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in če bo potrebno zniža pod evropski minimum. Hrvaška je zato zaprosila že aprila in pred dnevi tudi dobila zeleno luč Bruslja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu, ki naj bi bili odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. V napadih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, še 32 pa ranjenih. Slovenski košarkaški as Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Jezernikov in zanjo organiziral 4-dnevni pripravljalni kamp. Program druženja bo poleg skupnih treningov vključeval tudi igranje golfa, ogled Ljubljane in druge dejavnosti. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 25 minut. Radar pa na voznike preži na Tržaški cesti v Mariboru pri Elektru. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
2: Aktualno vreme v Mariboru in Andrijancih 22 stopinj ter v Breznu in Zateličju 21. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35 stopinj.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute so čez pol 8:37 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek 30. juli in ja, začenja se to vroče obdobje, vsaj do naslednjega vikenda, pravijo, bo izjemno vroče, tako da res pazite na se, da pa bo šlo hlajenje malo lažje, imamo mi danes jutraj in skozi ves dan na Totem radiju. Karte za kopanje na Mariborskem otoku vas povabimo, ker seveda želimo, da se ohladite, pač imate lep dan, to smo hotel reči, tako da pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.

Rush Polit. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje

0: Ja, Tine je sicer na dopustu, ampak vemo, da pač odgovornemu posamezniku on pošle pač te njegove jutranje zanimivosti, ker ne želi razočarati svojih poslušalcev. In za danes, mislim, to je pa res, to je informacija, ki prihaja iz Oxforda, kjer so vrhunski znanstveniki, ne? Profesori, doktori in vse to. In tam so pač raziskovali in prišli do enega zanimivega zaključka. Ugotovili so, da če v nekaj urah po doživetem hudem stresu ali neprijetnem dogodku igraš igrico Tetris, tvoji možgani porabijo vizualne kapacitete za zlaganje kock in s tem preprečijo, da bi se travmatični spomini trdno vtisnili v spomin.
1: O, kako dobro.
2: Ja. Kaj je vesela. Dobro,
0: tako da, zdaj, če bo ti...
2: Izgovor je dober, ne?
0: Prideš domov, pa ona pul igra Tetris, ne? Bodi tiho, pa počakaj, da mine, jer drugače se bo vleklo. Tako da, fajn je imeti Tetris ali pa kaki klon Tetris je lepo naložen, ne, vse skozi. Ker očitno, če to pomaga...
1: Je ful dobro.
0: Evo, pa je bila ena koristna informacija. Hvala ti, ne?
2: Hvala.
0: Čeprav ga ni tu, kak on skrbi za nas, ne?
1: Verjetno posluša,
0: ne, verjetno,
1: tak,
0: res, ja. Ne, po mojem pa ne. Je ura 17 pred 8 in ima dopust. Dobro jutro.

0: Vinča, puvec iz Pobrežja, odločil, da zaključi kariero. Slavko Vinčič, oziroma kot so mu nekateri rekli tudi, aj papi,
1: na svetu. Ja, ja.
0: Ja, včeraj je bilo druženje z novinarji na Brdu, na sedežu Nogometne zveze Slovenije, in tam je Slavko povedal, da zaključuje sodniško kariero.
2: Mislim, da bo še vse skupaj prišlo za mano. Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tako vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, kaj obstaja. Polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero, polno zahvale za vse ljudi, ki so zaslužni za to.
0: Viš, kak je to on lepo povedal, da je sposoben emocij, smo videli, ne? Ker je po celem svetu krožil tisti posnetek, ko je Kolina povedal, da bo Slavko sodil finale in da so ga torej prevzele te emocije.
2: V tistem trenutku šok, polno emocij, cela karijera čez glavo, ponos na ekipo, ponos, da bomo zastopali našo Slovenijo na tako velikem odru, na največjem športnem dogodku na svetu, Nogometno zvezo Slovenije, sodniško organizacijo, zahvala za zaupanje, ampak v istem trenutku tudi velika odgovornost.
0: Ja, ampak je finale odsodil super, ne, ker če veš, da se o sojenju ne menijo, kaj je dosti dobro. Pustimo to, kaj so neke peticije, da bi še enkrat špilali, pa ne vem kaj, ne, pač... Eni ne znajo zgubiti v življenju, tako pač je, ne, to cele nacije ne znajo zgubiti. Ampak Slavko je svojima pomočnikoma opravil res izjemno in tudi sojenje v finalu bo zagotovo vedno ostalo v spominu.
2: Sprejemal sem odločitve, ali v nekem trenutku biti čisto oster, pa štarta takoj s kartoni, ali iti z opozorili, ali ne, nekaj prihaja iz avtomatizma, iz izkušenj skozi celo kariero. Absolutno ne bi bilo objektivno, da sam ocenjujem svoje delo, ampak generalno so bili odzivi na koncu tekme pozitivni. Mislim, da po zadnjem žvižgu vseeno nismo bili prevelika tema in da ta moja strategija skozi teh 120 minut je vseeno v globalu bila ok.
0: Absolutno je bila ok. Tako da ja, Slavko, hvala za vse in hvala za ta čudovit konec kariere, čeprav še nismo vedeli, da bo konec, ampak je, ne, to finale svetovnega prvenstva, res, res vrhunsko. In ja, Slavko Vinčič je šel med legende. Človek, ki pozna vse največje, ki jih mi gledamo po televiziji ali pa samo nadaleč iz tribun, človek, ki se je, dobro, to, da se je rekel s Trumpom, si verjetno ne bodo na hajla trikla,
3: ne.
0: Hvala, Slavko, res.

0: oziroma 77, kaj 17, ta vročina me je lepo načela. 47 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to je pravzaprav tudi prvo jutro, ko tudi definitivno vemo, da se je naš najboljši sodnik na svetu, ok, na svetovnem prvenstvu, ampak za nas na svetu, brez nadaljnega, Slavko Vinčić, Slavc,

0: It was almost...
1: Toti Maxi. V Novem vestniku preberite.
2: Mati in sin že 13 let živita v zabojniku. Občina Gračele zdaj načrtuje sanacijo plazu, ki ogroža njuno hišo. Za pomurske šole in vrtce slabih 6 milijonov evrov. V Termah Lendava po prenovi bazenov na vrsti še apartmaji. Kmetija Osterc iz nasada prave sivke razvila prepoznavno blagovno znamko naravnih izdelkov. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
5: Prleški sejem.
6: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti Ine Serbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
5: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
7: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Autoškafar.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
12: Gremo tja.
13: Olej, kravice.
10: In?
13: Lačna.
10: Nekje med. A smo že tam. In? Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Rešilna.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
19: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
19: Vse za košnjo na spelec.at.
20: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, s katerim se bodo odhodki povečali 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Več denarja bo namenjenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Ministrstvom je vlada hkrati naložila pripravo ukrepov za znižanje porabe. Rebalans bo vlada predvidoma obravnavala konec avgusta. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomanjkljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. Zveza prijateljev mladine Maribor pa išče prostovoljce za avgustovsko letovanje otrok v Poreču. Potrebujejo rezervnega vzgojitelja z izkušnjami ter še dva vzgojitelja za skupini otrok. Letovanje bo potekalo med 5. in 15. avgustom. Pripravljalni sestanek bo že 3. avgusta, zato v Zvezi prijateljev mladine Maribor zainteresirane vabijo, naj se prijavijo čim prej. Pogoji za sodelovanje in prijavnica so objavljeni na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.
22: Za varne poti brez skrbi.
23: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
22: Hvala za zaupanje.
21: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je pred Šentjakobom v smeri Maribora zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Prav tako na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:19. No, previdno in neprehitro pa na Tržaški cesti v Mariboru, tam namreč pri Elektru na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
0: Si videl tekmo?
2: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
0: To je pa zadetek.
2: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
11: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije je 23 stopinj, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite nase, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.
0: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
12: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušate toto jutro. Bojima?
2: Ja, boja.
0: Okay, je, ne, se moraš vedeti, da res je nivo koncentracije nasploh, ko so ti vročinski valovi, to je grozno. Vsi smo malo bolj utrujeni, malo bolj nestrpni, tako da bo treba res veliko, veliko nekega občutka, da se pregrizemo skozi. Predvsem pa tako, kot je rekla Ema, res... Pasi, no, te da se, v bistvu, daj, če ti pravim, vse gre k vragu. Važno je, da imamo dobro muziko.

0: Brian Adams, Run to You, Boss Mihin, Desit minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, poslušate Toto jutro na četrtek 30. julija. In malo gledamo nazaj na te presežke pod narekovaji zadnje sezone. Danes smo rekli, se bomo osredotočili na zakulisje dogajanja v našem produkcijskem studiu, kjer seveda snemalne naprave laufajo skozi. In redko kdaj kaj rata iz prve. Še več, včasih gre katastrofalno na robe. To je seveda zanimivo, vsake toliko časa, da se na to spomnimo. No, kljub temu, da že več kot 25 let nastaja Toti reporter Milan, se včasih tudi malo zalomi. No. Ne toliko kot pri ostalih amaterjih, ampak se pa včasih, to je recimo se zgodilo v zadnji sezoni. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru. No. Kaj je to bilo? Kaj je to bilo?
2: Zdaj si riti en glifto.
0: Evo je, hop, tak mi je dobro. Kontra mi je šel mehurček. Ok.
2: Mislim, da
0: je zriti vlapek. Ja, ti pravim, da je še kontra. Daj, da ti pihnem.
3: Pa to te seksi, mačka česa, veš, pegla, to te...
2: Ja, pa to te seksi, mačka stil očala, ne?
4: Mačka
0: česa,
4: so
0: obcesti,
4: proti kreteni.
0: Pa na bicikli. No, tak da, ne? Priznamo, pač včasih tudi gre tak, ampak še huje pa je, ko nastaja zgodba naših etimologov brez meja, tudi, to pa ni šala, strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti priznana skupina, ki razlaga izvore besed v slovenščini. In to, ko so snemali mglo, oziroma kot rečemo pri nas, tako se prav reče meglo, je takrat zvenilo to takole.
5: Lega, lega bi tako. Kako pa je ta nebel danes nizek, ni nič nisem videl, ko sem predežel.
6: Ne.
5: Alois, jaz vem, da je tvoj foter iz Ceršaka, ampak alok pro...
7: Keanu Reeves.
8: Mgla pos.
5: Ja, 3, 4.
8: Mgla pos. Mgla okolina.
0: Tak da ja, še bo tega, čez poletje se bomo malo spominjali, kak je lušno, ne? 13:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol deveto je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veliko se je sploh včeraj govorilo o tej naši Loretinski kapeli v Mariboru. To je svetiste kapelica, ki je pri Mariborskem gradu in ki jo obnavljajo že kar nekaj časa.
1: Nekaj časa, ja, je pa taki skriti biser Mariborskega gradu, ker marsikdo verjetno sploh ni vedel,
0: da... Skriti je zato, ker tak ni odprta, ne, že dolgo, ne.
1: Ja, čeprav zanimivo, ne, povedali so v Pokrajinskem muzeju Maribor, da je odprta, samo
0: je.
1: Ni iz te zunanje strani, iz grajskega trga in potem ljudje ne vejo, iz gradu pa se je dalo priti že od nekdaj noter. Ja, in zdaj obnavljajo in do konca novembra bi naj bila obnovljena.
0: Kaj, zdaj pa povej posebnosti, zakaj se sploh reče Loretinska, to marsikdo ne ve.
1: Ja, namreč izhaja iz Loreta v Italiji, kjer je Santa Casa ali po slovensko sveta hiša, za katero pa romari verjamejo, da je tam živela Marija, ker namreč Loretanska kapela, glavni lik je Marija in še ena posebnost noter je kapela taka temačna, črna, ne obdelana oziroma ne ometana in glavni lik je Marija, ki pa je zanimive barve, črne. Črna Marija.
0: Kdo je dal to postaviti v Mariboru?
1: Zanimiv lik, ne? Janez Juri Kisl.
0: Je to dal delati?
1: Ja, leta 1655 se je zgradila.
0: Se je odločil.
1: Tako.
0: Pač denar je imel, pa je ni vedel, kam bi z njim tisti moment, pa je pač rekel, dajmo narediti kapelo tu. Ampak zakaj ravno to Loretansko z Črno Marijo?
1: To se pa ne ve.
0: Se ne ve, ne?
1: Se ne ve, ne?
0: Arsi kak razlog je lahko, ne? Morda je ravno takrat, ko so se pogovarjali, kako kapelo bi mi zdaj tu delali, zdaj denar imamo, kapelo bomo delali, to je menda jasno. Samo kako bi zdaj to naredili in je mogoče ravno takrat mimo na tej znani trgovski poti proti avstrijski grali šel na kameljen abesinec mimo, ne?
1: Rekel, to bomo.
0: To bi bilo možno, ne?
1: Ja, jaz bi rekel, da je skoraj zelo verjetno.
0: Kar je bistveno, če damo to na stran, res je to ena posebnost v našem mestu in prepričan sem, da tudi mnoge Mariborčanke in Mariborčani še nismo bili, jaz priznam, jaz še nisem bil not.
2: Jaz tudi ne.
0: V gradu ogromno krat.
1: Jaz sem bil že 3-krat.
0: Po službeni dožnosti, ja, boš zdaj pametni. Tak da kmalu bo spet na voljo in si lahko to ogledate v živo iz prve roke.

0: Toti Maxi.
1: Čestitke, Tanja, res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Čuješ, greš soboto v Lotmerk na sejem?
7: Seveda, 1. avgustovska sobota je vedno rezervirana za prleški sejem.
6: Te pa ne pozabi zaviti še do PSC Ljutomer.
7: Zakaj pa?
6: Letos praznujejo že 20 let, pa so za občinski praznik pripravili posebne sejemske ugodnosti.
7: Ja nič, te pa grem prvo po ene rasohe, pa napečenega vola, te pa po novega Renoja v PSC Ljutomer.
8: Ob 20. letnici PSC Ljutomer in občinskem prazniku obiščite naš razstavni prostor na prleškem sejmu ali salon na Kolodvorski 26. Čakajo vas jubilejne sejemske ugodnosti. Veselimo se vašega obiska.
9: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
10: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
9: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
10: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
9: Prijavi se na zaposlitev afna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
10: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
15: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
16: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
17: Novo v Termah Banovci.
18: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
19: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitech.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
20: Pol devetih je.
21: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti šolske prehrane. Veljavni zakon namreč ne predvideva prilagojenih jedilnikov za otroke različnih ver ali svetovnih nazorov. Območje Siska je danes jutraj stresel zmerno močan potres z magnitudo 3,6. Tresenje so občutili tudi v Zagrebu in delu Bosne in Hercegovine. Prebivalci v bližini epicentra pa poročajo o močnem bobnenju in tresenju hiš. Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali materialni škodi. Testno letalo Airbus A350-1000ULR družbe Qantas je opravilo rekordni polet. Letalo je bilo v zraku kar 24 ur in 24 minut. Brez postankov so preleteli več kot 23.000 km, prečkali tri celine in dva oceana.
20: Qantas. To ni letalska družba, s katero bi letel. Kaj pa avionija, mi smo letalska družba Qantas. Bil... Veliko sreče, sedite, mogoče bote zid smeli v naši Qantas.
21: Tihi U je to bil.
20: Ti si tihi U, veš, ki imaš. Na cestah.
21: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane promet ovira predmet na vozišču. Ostaja zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 30 minut, še vedno pa ne prehitro na Tržaški cesti v Mariboru pri Elektro, tam namreč na voznike še vedno preži radar. Vse dobro na poti.
20: In vreme.
1: V Mariboru, Radencih, Ožbaltu in Pragerskem 24 stopinj, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35.
12: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Dobra minuta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kantas.
1: Tihi uric.
0: Ampak je, ne, sliši se kot tak super, ne, tudi če bi, recimo, če si res pogumni, hočeš izstopati, ne, naredi znamka avtomobilov, ki tak zdaj v eno prihajajo skozi, so neke nove znamke, predvsem z Kitajske, imaš Kantas, ne.
1: Veš, sem dal idejo.
2: Kar dobro, ne.
0: Kantas, da imam jaz Kantas 3 Emotion, ne, 16 v... recimo, ampak ja, je pa to bil kar dosežek, dejansko so iz Avstralije leteli direktno v Pariz, čez celi Pacifik, čez celo Severno Ameriko, ne, in do Pariza, res vrhunsko, sicer ne bo verjetno tako dolgih letov tudi zares, ali pač.
1: Ja, morda pa.
0: Morda pa, ne, cilj je predvsem London, koliko sem razumel,
1: London,
0: ne, in New York. In...
1: Tako. Tako
0: da, ja, res super, ne, veš, kaj gre tehnologija, si videla, Ema, kaj gre tehnologija,
2: ja,
0: dalje?
2: Ja, vidim.
0: Ja.
1: A boš ti letela?
0: Tri čez pol deveto so, dobri.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, mora vrski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: 20 minut pred 9. Dobro jutro, želimo.
1: Dobro jutro.
0: Ne pozabi, da bomo imeli danes skozi ves dan karte za kupanje na Mariborskem otoku, pa da imamo še proste vstopnice za Spider-Mana danes za predstavo, ki bo na sporedu danes ob 7. v Mariboxu, tako da pošljete ali otok in svoje podatke, ali pa Maribox, odvisno kar pa želite, in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Ampak smo tudi tik pred koncem še enega uspešnega tedna počitniških delavnic in zabavnega dogajanja za naše najmlajše v Zvezi prijateljev mladine. In jutri je še en dan in prav je, da spomnimo ali pa povemo, izdamo, kaj bo jutri, da lahko seveda pravočasno svojega otroka prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, povej, kaj imamo jutri.
2: Med 10. in pol tretjo uro se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi, odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov. Vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutko preživite z nami, kadarkoli med 8 in 16 uro v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Evo, in še enkrat, se informacije dobite na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor za lepe in nepozabne počitnice. Pa važno je, da planirajo v senci.
1: Mm-hmm.
0: Vseeno vroče, ne?
2: Ja.
0: Konec je že bilo, hvala lepa. Lepo da, ne, kar, ja, to.

0: 4 minute pred 9 so še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pride hudi stric Fras in on ne dovoli več dobro jutro. Samo dober dan še.
2: Okay.
0: Ima 9 od 9, karte za Oto, karte za Spidermana in pa same tote hude hite, tako da bo minilo, kot bi rekel, šus, čudovit četrtek želimo in mi trije bomo spet tukaj jutri zjutraj, o 17:30. Fajn se imejte, lep četrtek.
1: Adi.
3: Toti Maxi. V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov za kilogram. Oglasite se na luštni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
5: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
6: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
5: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
7: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
6: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
5: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
11: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
10: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041 303 160.
11: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
17: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
16: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
17: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
18: Ura je 9.
19: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Elektro Maribor tudi letos donacijami podpira najbolj ranljive v lokalnem okolju. Elektro Maribor je tudi letos namenil donacije humanitarnim organizacijam na svojem skrbnem območju s finančno podporo organizacijam, ki vsakodnevno pomagajo ljudem v stiski. Družba že vrsto let prispeva k večji socialni varnosti in kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. Prejemniki letošnjih donacij so Rdeči križ Slovenije, območno združenje Murska Sobota, Škofijska Karitas Murska Sobota in podpornica Evangeličanska humanitarna organizacija, ki bodo sredstva namenili posameznikom in družinam, ki pomoč najbolj potrebujejo. Ljutomerska županja Olga Karba pa je s predstavniki na razpisu izbranega podjetja Legartis podpisala pogodbo o začetku obnove nekaterih občinskih cest ter delno obnovo vodovoda na Podgradju. Ob tem je povedala, da je pogodbena vrednost del približno 2,1 milijona evrov z davkom na celotno vrednost, rok za njihovo izvedbo v celoti pa je 15. oktober. V sklopu prve faze projekta bodo med drugim obnovili 2 km cest, ob tem pa uredili enostranski pločnik in postavili javno razsvetljavo na okoli 1,4 km dolgem odseku ter del vodovodnega omrežja. Hkrati bodo na Podgradju obnovili še kilometr vodovodnega omrežja, v kar je vključena tudi obnova hišnih priključkov. Poglejmo še k športu. Aljaž Antolin, ki je v minuli sezoni nastopal za soboško Muro, je postal novi član Beltinec Klima Tratnik. Z njimi je podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Aljaž je sicer v Beltincih že nastopal v preteklosti, zdaj v klubu pravijo, da je njegova vrnitev krepitev v zvezdni vrsti, obenem pa potrjuje dobro delo kluba pri razvoju nogometašev ter dokazujejo, da se igralci v Beltinski šumi dobro počutijo in se z veseljem tudi vračajo.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih zastojev ni, tudi o kakšnih drugih posebnostih ne poročate, imamo pa radar in ta je v Lomanušah, pa tudi v Lipovcih od nadvoza proti Konjem. Tak da pazljivo, no če opazite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
22: Italko, ki marika.
23: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
20: Evo pa smo že pri temperaturah, 19 stopin imamo v Ljutomeru, 22 v Murski Soboti, tudi v Apačah 22 je že tudi na Kapeli, pa v središču ob Dravi. Danes bo spet vroče. Jasno vreme bomo imeli in temperature ponekod do 38. Kje se bomo kladili? Kakšen namig dobite tudi do 12.
24: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
25: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
20: Tri minutke so čez 9, še enkrat lepo pozdravljeni vsi, ki ste tu na Toto Maxiju. Do 12 se bomo zabavali in vas povabili tudi na prleški sejem, ki se bo zgodil to soboto. In seveda to pomeni veliko, veliko druženja, veliko dobre glasbe in odlična hrana. In tisti, ki bo z nami na prleškem sejmu, je tudi Dejan Vunja, ki bo z nami že pred 10. Zato, ker ostanite tu, da malo slišite, kaj nam prinaša v Ljutomer. Sicer pa v tej uri Toti najljubši hiti začne, Shakin' Stevens in pa You Drive Me Crazy. Prijeten četrtek želimo.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Obvestila.
0: Neverjetna akcija v relaksu Ljutomer. Izkoristite 7 dni all-inclusive počitnic na Jadranu v septembru že od samo 299 evrov na osebo. Odlična priložnost za brezskrben oddih ob morju po izjemni ceni. Pokličite Relax Ljutomer na 051-220-200 in si pravočasno rezervirajte svoj termin. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, pa Fiat Doblo, potem 80-literski plinski kotel, pa pralni stroj PCF 32E24, pasja uta in pa zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do petka 31. julija do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Občina Ljutomer poziva občane, ki vam je neurje s točo povzročilo škodo na kmetijskih pridelkih, da nastalo škodo prijavite na predpisanem obrazcu 2 ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči. Obrazec je objavljen na uradni spletni strani občine Ljutomer, možno ga je v času uradnih ur dvigniti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer. Čitljivo izpolnjen obrazec skupaj s fotografijami škode na kmetijskih pridelkih je potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno ponedeljka 3. avgusta. Območna obrtno-podjetniška zbornica vabi na slavnostno prireditev obrtnik leta, ki bo v četrtek, torej danes ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihov neprecenljiv prispevek lokalne skupnosti. Podelili pa bodo tudi prestižno nagrado obrtnik leta in to obrtniku, ki je svojim delom in pa inovativnostjo v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni ste torej danes ob 20. zvečer na glavni trg v Ljutomer. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov, številka za klic 040-701-134. Torej 040-701-134. Bogračijada v termah Banovci. Vsako soboto od 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. 13 minut je čas 9, z nami Aha, Crying in the Rain, potem pa prelistamo novo številko Vestnika, ki je izšla danes.

0: Aha in Crying in the Rain, 17 minut je čez 9 in vi ste na Totem Maxiju.
1: V novem vestniku preberite.
0: Kaj boste našli v novi številki vestnika, ki je išla danes, pa nam bo povedala Maja Hajdinjak. Pozdravljena.
2: Lep pozdrav. V novem vestniku predstavljamo zgodbo matere in sina iz Kovačevec, ki že 13 let živite v zabojniku. Občina Grad pa šele zdaj načrtuje sanacijo plazu, ki je ogroža njuno hišo in zdaj tudi že zabojnik. Ministrstvo za izobraževanje bo za pomurske šole in vrtce zagotovilo slabih 6 milijonov evrov, katere občine so bile uspešne na razpisu, preverite v vestniku. V Termah Lendava pa so uradno odprli prenovljeni zimsko-letni bazen ter nov tako imenovani barbecue bar v bazenu. Naslednja investicija, ki jo napoveduje nov direktor, pa je prenova apartmajev. V prilogi PEN pa med drugim predstavljamo kmetijo Osterc iz Vuče vasi, kjer so iz nasada prave sivke razvili prepoznavno blagovno znamko naravnih izdelkov. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop, vabljeni k branju tudi tokrat.
0: Hvala Maja in vi, dragi moji, prijetno branje.
1: Toti Max.

to ti, Maksi, poslušate Natašo vam delam družbo za 5 minut po 10. Danes smo 30. julija že in to je tudi en takšen poseben dan, dan objemov. Objem je pač nekaj neverjetnega, ne? Preprosto lahko samo en objem vam že polepša dan ali pa lahko vi z njim komu polepšate dan. Tak da, dajte se danes objemat, pa naj vam to pride v navado, ne? Vsak majhen objem lahko prinese veliko, veliko zadovoljstva in sreče. No, jaz vam objem zdaj pošiljam z Jesse Glynn in pa Hold My Hand.

0: To je tudi cetinski, kaj že na Zavoli dobite že kmalo v celoti. Še prej preverimo, kako je na cestah in kako je s temperaturami. Ostanite tu.
1: Toti Max.
2: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
3: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih seminarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
2: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
3: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
2: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: V Novem vestniku preberite.
0: Mati in sin že 13 let živita v zabojniku. Občina Gračele zdaj načrtuje sanacijo plazu, ki ogroža njuno hišo. Za pomurske šole in vrtce slabih 6 milijonov evrov. V Termah Lendava po prenovi bazenov na vrsti še apartmaji. Kmetija Osterc iz nasada prave sivke razvila prepoznavno blagovno znamko naravnih izdelkov. V družbi Vestnika sta ta teden legendarne revije Stop in priloga Pen.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Prleški sejem.
7: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti Ines Erbu s presavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
6: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: A imate še vedno stara okna?
14: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
15: Karba MGE.
16: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
17: Pogaj si nor, če ne znam.
16: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
18: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
19: In da boste vedeli, še Husko Huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
20: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
21: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
22: Radijska mreža, Toti Radio.
0: No in čas je spet, da malo skočimo še preveriti, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kakšni večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če pa boste vi opazili spremembe, pa to hitro povejte na 0800 055 055, srečno, varno. In poglejmo, kako nam je že vroče. Za enkrat imamo v Ljutomeru v tem trenutku že 25 stopinj. 24 je v Lendavi, pa v Cerkvenjaku in na Kuzmi, vroča bo danes do 38.
23: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Na Toto Maxi ste hladimo vas do tim najljubšimi hiti. V nadaljevanju nas okladi še Dejan Vunja, ki prihaja na Prleški sejem v Ljutomer in to že to soboto. Kaj nam prinaša, izveste potem, kot pojejo Polis in pa Sting, Every Breath You Take, še prej Toni Cetinski.
1: Poletna osvežitev. Toti Maxi.

0: Ja, dragi moji, Dejan Vunjak je bil to želim, želim. No, zdaj pa imamo Dejana Vunjaka tudi že z nami. Prihaja namreč na Prleški sejem to soboto, ko se bomo zvečer z njim zabavali in seveda nedvomno bo to velika, dobra žurka. Dejan, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: Dejan, veliko nastopaš okrog tudi po Pomorju, ne, in zdaj končno prihajaš tudi v Ljutomer. Kaj nas bo pričakalo? Verjetno veliko energije predvsem.
1: Predvsem veliko dobre volje, zabave, da se ljudje sprostijo, pozabijo, kar se je dogajalo čez teden ali pa mogoče mesec ali pa kakšne take stvari, ki jim mogoče niso bile všeč, da se sprostijo in da kar je bilo in da tista noč bo namenjena izključno samo zabavi in dobri volji.
0: Dejan, si kdaj že bil na Prleškem sejmu?
1: To je pa zdaj zelo dobro vprašanje, verjetno bi kdo drug bolj vedel, kot jaz, ker jaz imam tako slab spomin. pa tok enih odrov je že šlo za mano, da bi zdaj mogel res pomisliti. Mislim pa, da smo bili na Prleškem sejmu že, no.
0: Kaj pa recimo, ko slišiš besedo Prlekija, na kaj se najprej spomniš? Jo.
1: Na kaj se prvo najprej spomnim? Ja. Na lepote, na dobre ljudi, na vrhunsko odlično hrano, to bom jaz zelo rad. Tako da ne, res, Prlekija je zelo, zelo lepa, čudovita. Jaz iskreno povedano, če ne bi imel take službe, kakršno imam, pa jaz bi takoj živel v Prlekiji.
0: No, super, dobro. Drugače pa, Dejan, imaš aktivno vroče poletje najverjetneje, ne?
1: Ja, poletje je pestro, je zabavno, veliko je glasbenih nastopov, veliko veselic, občinskih praznikov, takih zabav. Potem poleg tega pa še pripravljamo se že kar aktivno na november, ko imamo v bistvu 40 let brendjeve glasbe v dvorani Tabor pa v Tivoliju. Potem neke novitete še pripravljamo, v katerih ne bova trenutno zdajle. To, da poletje je res zabavno. No? Plus tega je pa še v bistvu zdajle predpriprava za snemanje nove vdaje na Planet TV-ju, pa brez zamere, ki bo skupaj vodila z Lucijo, z Lucy, tako da je kar pestro. No?
0: No, super. Kaj pa odpust?

0: Dopust, bravo, na dopust grem pa v ponedeljek, torej petek, sobota, nedelja še nastopam, potem grem pa v ponedeljek, 3. avgusta, grem za 10 dni na dopust.
1: Super, no potem pa seveda preden, da je odide na dopust, vabljeni spoštovani poslušalci in poslušalke na Prleški sejem v Ljutomer, kjer se bomo skupaj zabavali in se vidimo torej Dejan v soboto zvečer.
0: Tako, dragi poslušalci in poslušalke, pridite v čim večjem številu, zdaj le na Prleški sejem, ker bo res lušno, res bo fajn, ena taka pozitivna, dobra energija bo. Pridite malo poklepetati, malo se podružiti, malo zaplesati, zavriskati, pa mogoče kakšnega tudi spiti.
1: Super, evo, dobro, Dejan, se potem vidimo v soboto, do takrat pa uživaj, pa fajn se meni.
0: Evo, najlepša hvala, pa se ti pa tudi prideš, a ne?
1: Pridem, seveda.
0: Tako, zmeljeno, dam za rundo.
1: Okay. Ajde, dobro, se vidimo, srečno, hvala, čau.

One Direction so bili to Story of My Life, 5 minut je do 10 in vabim vas tudi na našo spletno stran totimaxi.si, kjer vas čakajo različne novičke in pa tudi malice, kam se lahko odpravite danes po vsak dan, pa seveda tudi mali oglasi in med njimi tudi podarijo delujoči 160 litrski hladilnik za mrzovalno skrinjo. Več informacij ni 41776511, torej ni 41776511, več malih oglasov na totimaxi.si.

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart. To je tisto, kar prihaja na Toti Maxi že kmalo v celoti. Še prej malo preverjamo, kaj je aktualno pri nas. Ura bo 10.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako enostavno.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
7: Res je, skar 7500 popusta.
6: In Tivoli?
7: 17500 plus 5500 popusta.
6: Res top cena.
7: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
10: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
9: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
10: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
11: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
12: Radijska mreža
13: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
9: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, Nataša Hartman, nadej sem z vami. Začenja se obnova struge reke Mure. Dela bo izvedlo podjetje Pomgrad. V začetku avgusta se bodo na levem bregu reke Mure v bližini ribnikov v ribniškem domu Gradišče začela dela v okviru revitalizacije struge reke Mure Hrastje Mota 2. Na približno 300 metrov dolgem odseku bodo razširili strugo in reki ponovno omogočili več prostora za naravni razvoj. Tako so sporočili z Ministrstva za okolje. Obnova poteka v okviru mednarodnega projekta Life Restore for MDD, v katerem sodeluje 17 partnerjev iz petih držav. Slovenski partnerji so Zavod za varstvo narave, Direkcije za vode in Slovenski državni gozdovi, dela pa bo izvedlo podjetje Pomgrad, vodno-gospodarsko podjetje DD. Namen revitalizacije je ponovno vzpostaviti naravno rečno dinamiko na delu Mure, kjer so jo v preteklosti omejile regulacije. Zaradi poglabljanja struge so se poslabšale razmere za potalnico, poplavne gozdove, stranske rokave, mrtvice in s predstavitvijo tega obrežnega zavarovanja bo Mura dobila več prostora za naravne procese. Veterinarska postaja Lendava pa obvešča, da so na območju lendavske občine v zadnjem obdobju zaznali več primerov pasjega parvovirusa, ki je zelo nalezljiva virusna bolezen. Ta lahko predvsem pri mladičih povzroči hudo obolenje in je brez pravočasnega zdravljenja lahko tudi usodna. Prenaša se z okuženimi iztrebki in je v okolju izjemno odporen, pojasnjujejo veterinarski postaji, zato se lahko pes okuži tudi ob stiku z onesnaženimi površinami. In najboljša zaščita pred virusom je redno cepljenje. Še k športu, NK Nafta 1903 je v svoje vrste privabila oziroma je svoje vrste okrepila s povratnikom med vratnicama. V Lendavo se vrača Ervin Nemet, ki je navijačem dobro znan iz obdobja, ko je že uspešno branil modro-bele barve. Mladi vratar je bil pomemben del ekipe v sezoni 2023-24. No, v preteklosti pa je kalil se tudi v svojem matičnem klubu, kjer je nabiral dragocene izkušnje in nadaljeval svoj razvoj. Zdaj torej nazaj v Nafti.
12: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Evo, poglejmo zdaj še, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. Posebnosti za enkrat ni. Če vi seveda vidite spremembe, to hitro povejte na 080-1055 in na to številko ste sporočili tudi, da je radarska kontrola pri Blagoški šumi. Tam pazljivo, pa srečno seveda do cilja.
16: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
17: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
16: Bogato opremljen, omejena serija.
17: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: In smo že pri temperaturah, 27 stopinj imamo v Ljutomeru, v Gederovcih pa v Termah Banovci in v Turnišču je pa 26 v tem trenutku. Danes bo vroče do 38 stopinj.
18: Kam na kosilo?
19: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
18: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
13: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: In pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili, drugače pa uživamo mi v četrtkovem dopoldnevu na Toti Maxi med Totimi najljubšimi hiti. Pa ne samo to, pripravljamo se tudi na Prleški sejem, sicer tudi še v teh dneh poteka veliko prireditev v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Ljutomer, no v soboto pa torej tisto, kar čakamo celo leto, da se bomo spet malo družili na glavnem trgu. In mi spet imamo za vas nagradico. Danes dobite porcijo ciganske pečenke. No, kako jo lahko dobite? Pa izveste, če seveda ostanete tu. Westlife čakajo Total Eclipse of the Heart, še prej pa prihajajo tisti, ki jih vi zelo dobro poznate. Leteči potepuhi in to bomo zdaj zavrteli bicikl. To pa tudi zato, ker je to glasbena želja vseh, ki se namakajo v tem trenutku v kopališču v Ljutomeru, še posebej za poslušalca Bojana in njegovo družbo.

Westlife in Total Eclipse of the Heart na Toto Maxi ste, 15 minut je čez 10, Nataša vam delam družbo in v teh dneh seveda veselo v Ljutomeru in okolici, zato ker poteka občinski praznik občine Ljutomer, več kot 70 dogodkov nas je pričakalo, nekaj jih je že bilo, danes recimo se lahko odpravite tudi na srečanje z lokalnimi ponudniki in pa s turističnimi vodniki, to bo v enoteki Ljutomer in to ob 16. uri, potem bo tudi delavnica Soustvarjamo turizem in prihodnost ob 17. v mestni hiši, pa ob 18. samostojna razstava akademskega slikarja Mitje Ficka v galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer in ob 19. potem še vodena kolesarska tura na Jeruzalem in ob 20. obrtnik leta 2026. To je recimo današnje dogajanje, sicer je tudi že poteka turnir v Pikadu, no potem pa seveda tisto, kar čakamo celo leto, Prleški sejem, to pa bo v soboto. In sicer vas čakajo avenije domače obrti, domačih dobrodruštev, obrtništva in podjetništva, bižuterije, pa bolšaka in tudi seveda bo poskrbljeno za zabavo. Ne? Štimani muzikanti pridejo, potem pride tudi Ines Erbus s plesavkami in pa ob 20. zvečer Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe. Dejan vas je tudi že malo prej povabil, ne? Vabimo vas tudi mi, zato ker bo tudi na Prleškem sejmu, kot se to spodobi, poskrbljeno za kulinarično razvajanje. Zato bodo skrbeli gostilna Gezove jame in pa Šic bar kafe in gostilna Zorko. Mi vsak dan podelimo kakšno porcijo odlične hrane, danes vas čaka porcija ciganske pečenke. Tak da vse, kar morate storiti je, kot vsak dan, pošljite ciganska pečenka na 031-806 in pripišite svoje podatke. Mi kmalo žrebamo dve porcije. Tak da, hitro pisati 031-806, pa ne pozabite se pridružiti nam v Ljutomeru na praznovanju občinskega praznika, še posebej vabljeni, da pridete na Prleški sejem.

0: Olivia Newton-John in John Travolta sta bila to vročinski val je spet pred nami, tam 10 dni naj bi bilo nad 35 stopine, tako da sproti vsak dan razmišljamo, kako se bomo ohladili, če nimate kakšnih večjih opravkov, ostanite doma v senci, na kavču, pod klimo, skratka, je pa seveda v teh vročih dneh treba poskrbeti tudi za živali. Namreč visoke temperature ogrožajo tudi hišne ljubljenčke, moramo lastniki poskrbeti za to, da imajo ves čas na voljo svežo vodo, senco, dobro prezračen prostor. Pri visokih temperaturah seveda hišnih živali ne puščamo v parkiranih vozilih, to je seveda zanje lahko smrtno nevarno. Paziti je treba tudi pri sprehajanju psov, asfalt in druge temne površine se v vročih dneh seveda močno segrejejo in zato lahko tudi pride do poškodb in opeklin blazinic. Ne? Tak, da sprehod torej zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Še o vsem tem, na kaj moramo paziti pri živalih čez poletje, dajte preveriti na totimaxi.si, tam imate posebno rubriko Poskrbite za živali. Mi pa medtem igramo eno pesem, ki je bila recimo tam več kot 20 let čez poletje zelo priljubljena pri mlajših, pri starejših, pri nas najstnikih, ne smo še takrat bili, DJ Bobota se boste spomnili zdaj, sigurno s tem komadom Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Cloud, number 9. Peter Grašo pa pravi, ljubav jedne žene. V celoti ga poslušate že kmalu, še prej tudi Gremenu in na ceste.
1: Toti Max, pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: Že ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
7: Kaj bo danes za kosilo?
8: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
7: Sveže?
8: Lokalno.
7: Domače?
8: Vedno.
7: Pa okus?
8: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
7: Torej kosilo danes. Večerja pa?
8: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
7: Kaj?
8: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
7: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
11: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
12: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
13: Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Ja, ja, ja, ja.
15: Ne, ne, ne, ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni, pazljivo, kamorkoli se odpravljate in če greste na daljšo pot, ne pozabite na vodo, sabo vzeti ne, mogoče so kje kakšni zastoji, če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In vroče imamo, vroče bo naslednjih 10 dni nad 35 stopinj. Zdaj imamo že v Ljutomeru 28, pa 28 v Drancih, v Svetem Juriju na Goričkem, tudi v Radencih. Danes torej vroče, tudi jutri do 38.
1: Kam na kosilo?
2: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: 5 minut je čez pol enajsto, Nataša vam delam družbo na Toto Maxi in vabim seveda na Peleški sejem. V soboto se dobimo na glavnem trgu v Ljutomeru, kjer bo tudi poskrbljeno za kulinarično razvajanje. Tam boste lahko dobili tudi porcijo ciganske pečenke, Šit bar, kafe in gostina Zorko boste to pripravila, mi pa imamo za vas porcijo. Dobite jo, če pošljete na 031-806 besedo oziroma dve besedi ciganske pečenke pa vaše podatke, mi pa bomo dva tudi izžrebali, torej dve porcije bomo podarili. Tako da hitro pisati, mi vrtimo Petra Graša, ljubav jedne žene.

0: Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti, Toti Maxi.
1: Tako, dragi moji, mi pa gremo na Toto Maxiju še malo v Moravske Toplice. Tam namreč imajo čez poletje različno dogajanje in res veliko, veliko dogodkov, tako da lahko pri njih doživite aktiven dopust, aktivne počitnice. In kaj recimo, kako bodo zaključili ta mesec julij, ki se počasi poslavlja, nam pove Bojan Kolar.
2: Julij bomo zaključili v ritmih največjih uspešnic legendarne skupine ABBA, ki jo vsekakor nekako poznamo, ki bo pa postvarila tudi seveda potem nekako ta vikend slovenska tribut skupina ABBA Mia.
1: Aha, ABBA Mia torej prihaja na poletje Moravske Toplice danes, zvečer ob 20. pa tam do 11. ure. No, potem pa zanimiv tudi avgust, ne, kaj prinaša?
2: Začnemo ga v dalmatinskem vzdušju s klapo Adria iz Šibenika, sledili pa bodo tudi plesni ritmi prekmurske skupine Blue Planet. Posebno glasbeno doživetje bo pripravil tudi U2 Tribute Band Croatia, ki bo v 50-letnici delovanja legendarne skupine U2 predstavil njihove največje uspešnice. Nismo pa seveda pozabili tudi na ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Ti bodo uživali ob nastopu ansambla Opoj, prekmursko energijo pa bosta združila ansambel Aktual in pa tradicionalni festival Buča.
1: In seveda vabilo velja tudi na njihovo spletno stran visitmoravsketoplice.com. Tam najdete vse informacije o dogodkih. No, prvega avgusta pa recimo še en zanimiv dan odprtih vrat razstave Preživeti z netopirji v Kančevcih, bo to blizu Doma duhovnosti. Če želite izvedeti vse o netopirjih, seveda ste vabljeni, da jih obiščete. Zdaj pa tisto, kar bo danes v Moravcih, ABBA, mi imamo za vas ring ring.

0: Zanj se je čuči bil to? In tukaj še, if I could turn back time, ja, marsikdo bi si želel, ne, se kakšen dan nazaj zavrteti. Mogoče bo šlo tako v spominu, čez kratki čas, ko še zavrtimo v celoti, ostanite tu.
1: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
2: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
1: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
2: Vljudno vabljeni.
3: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
4: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
3: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
4: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
3: Prijavi se na zaposlitev afna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
4: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
5: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
6: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
7: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
6: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
7: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
8: 17.599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
8: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
8: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
9: Radijska mreža.
10: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
9: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Pozdravljeni, četrtko do poldan, z vami preživljam Nataša Hartmann-Adjej. Elektro Maribor tudi letos donacijami podpira najbolj ranljive. Elektro Maribor je tudi letos namenil donacije humanitarnim organizacijam na svojem oskrbnem območju. Finančno podporo organizacijam, ki vsakodnevno pomaga ljudem v stiski, družba že vrsto let prispeva k večji socialni varnosti in kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. Prejemniki letošnjih donacij so Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Murska Sobota, Škofijska Karitas Murska Sobota in podpornica Evangeličanska humanitarna organizacija, ki bodo sredstva namenili posameznikom in družinam, ki pomoč najbolj potrebujejo. Ljutomerska županja Olga Karba pa je s predstavniki razpisu izbranega podjetja Legartis podpisala pogodbo o začetku obnove nekaterih občinskih cest ter delno obnovo vodovoda na Podgradju. Ob tem je povedala, da je pogodbena vrednost del približno 2,1 milijona evrov z davkom, rok za njihovo izvedbo v celoti pa je 15. oktober. V sklopu prve faze projekta bodo med drugim obnovili 2 km cest, ob tem pa uredili enostranski pločnik in postavili javno razsvetljavo na okoli 1,4 km dolgem odseku ter del vodovodnega omrežja. Hkrati bodo na Podgradju obnovili še kilometer vodovodnega omrežja, v kar je vključena tudi obnova hišnih priključkov. Še k športu. Aljaš Antolin, ki je v minuli sezoni nastopal za Soboško Muro, je postal novi član Beltinec Klime Tratnjek. Z njim je podpisal pogodbo do 30. junija 2028. V novi sezoni bo torej igral drugi slovenski nogometni ligi, Beltinčani pa poudarjajo, da je njegova vrnitev okrepitev zvezdni vrsti, obenem pa potrjuje dobro delo kluba pri razvoju nogometašov ter dokazuje, da se igralci v beltinski šumi dobro počutijo in se z veseljem tja tudi vrnejo.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo in gremo zdaj na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih tokrat ne poročate. Vseeno previdno, kamorkoli greste, kakšno vodo sabo, če bodo kje zastoji in srečno do cilja, pa še številka za klic, če kaj opazite, 080-1055.
14: Italko, ki marika, Italko, ki marika, Italko, ki marika!
15: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
0: A smo že pri temperaturah, vroče že imamo. 30 stopinje že v Ljutomeru, tudi v Lendavi, v Apačah, v Murski Soboti, v Vržeji, v Dobravniku, v Slovenski Bistrici, skratka 30, ka skoraj po celem Pomurju. In šlo bo še više, tam do 38 dane. Skrijte se v senco, pod klimo. Ali pa poslušajte Toti Maxi, kjer vas osvežimo že v nadaljevanju.
11: Kam na kosilo?
16: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
11: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
1: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: 7 minut je zdaj čas 11, priznamo, nekaterim je tako vroče, ne, da niti ven ne upamo. Raje sedimo tak malo pod klimo ali se hladimo kakšni senci z limonado, preberemo kakšno dobro knjigo ali pogledamo kakšen dober film. Mi pa seveda imamo za to, da vas osvežimo tote najljubše hite. Juanes pride, Volverte a ver, pa Share, If I Could Turn Back Time, potem pa gremo v Beltince, kjer se boste v parku Beltinskem osvežili z dobro glasbo že to nedeljo ob 7. zvečer. Kaj vas čaka, izveste, če ostanete tu.

0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
1: Ja, mi seveda čez počitnice gledamo, spremljamo dogajanje in vas tudi na kakšno dobro stvar povabimo. Zavod Litica recimo to poletje organizira brezplačne počitniške aktivnosti za otroke iz več pomurskih občin. Te so namenjene šoloobveznim otrokom prve in druge triade osnovne šole, ki si pa želijo aktivno, ustvarjalno pa sproščeno preživeti čas. Imeli so že aktivnosti v Apača, Gornji Radgon in pa na Cankovi, prihajajo tudi v Puconce, potem pa še v Rogašovce, pa v Sveti Jure Ščavnici in v zadnjem tednu avgusta še enkrat potem v Gornji Radgoni. Vsak otrok lahko sodeluje le v enem terminu, izvedba aktivnosti pa je financirana iz programa Junak nove dobe. Tako da torej brezplačne so te aktivnosti, vi pa lahko še kakšno informacijo seveda več dobite tudi, če greste na njihovo spletno stran, Vitica, Zavod Vitica, ali jih pokličete. Mi vsekakor vam želimo, da se jim pridružite, pa se seveda imate fajn.
0: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Tote Maxiju ste, mi pa se že odpravljamo v Beltince, kjer bo 2. avgusta ob 19. uri zvečer v parku Park Melodi. Gre za koncert, kjer bodo prepevali Oktet Belmura in pa duo ET. Z mano je zdaj gospod Janez Törnár, član Okteta Belmura. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, pozdravljeni tudi vi in vsi seveda vaši poslušalci.
0: Gospod Janez, vsi tisti, ki vas še ne poznajo, kakšne pesmi nam boste zapeli? Kdo je Oktet Belmura? Koliko vas je, recimo?
1: Oktet Belmura je doma v občini Črenšovci, oziroma naš domicil je prav Črenšovci. Pevci so iz Lendavskih goric do Rakičana. Glavnina je pa seveda iz naše občine. Pojemo seveda zelo različen spekter pesmi, ampak danes oziroma za Beltince, za 2. avgust pripravljamo prav posebni dalmatinski repertoar. To so zelo znane pesmi, ki so tako rekoč vsem nam v ušesih in ki jih zelo radi poslušamo. Naprimer od Džibonja Oprosti mi, naprimer Zora Bila, naprimer Konobo moja od Oliverja, potem Anđele moj od Oliverja in zelo podobne še seveda temu. Seveda lepo vabljeni v Beltinski park pod čudovita drevesa v okolico gradu. To bo zelo lep večer, malo nostalgije za vse tiste, ki smo že bili na morju, pa seveda malo povabila za tiste, ki še niste bili na morju.
0: Evo, tako slišali ste, pridite v Beltince, v krasen Beltinski park, to v nedeljo ob 7. zvečer, ko vas čaka še tudi poleg Belmure, duo ET, zapela bosta pevka in pa torej Elizabet in pa Timotej, pesmi, ki jih tudi poznate, nekaj slovenskih, malo tuje, skratka, fajn večer bomo imeli, tak 2 urice bo se skupaj trajalo, poskrbljeno bo za ohlajeno pijačo, vstopnine pa ni. Tak da vabljeni torej za nedeljski večer, da se pridete malo razvajati s to proglasbo v Beltinski park. So nam povedali na SBL Mure, da bodo zapeli tudi Ti si mi v krvi. Zdravko Čolič to sicer prepeva, tak da dajmo za malo poslušati.

0: Zdravko Čolič, ti si mi v krvi, v nadaljevanju pa... Evo še malo osvežitve, Rise and Thread in pa You're My Mate, še prej gremo k vremenu pa na ceste.
1: Toti Max.
2: V Novi Lady Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
4: Čuješ, gre v soboto v Lotmerk na sejem?
5: Seveda, prva avgustovska sobota je vedno rezervirana za prleški sejem.
4: Te pa ne pozabi zaviti še do PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa?
4: Letos praznujejo že 20 let, pa so za občinski praznik pripravili posebne sejemske ugodnosti.
5: Ja nič, te pa grem prvo po ene rasohe, pa napečenega vola, te pa po novega Renoja v PSC Ljutomer.
1: Ob 20-letnici PSC Ljutomer in občinskem prazniku obiščite naš razstavni prostor na prleškem sejmu ali salon na Kolodvorski 26. Čakajo vas jubilejne sejemske ugodnosti. Veselimo se vašega obiska.
6: Prleški sejem.
7: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti Ine Serbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
6: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Škafar.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah smo najprej, te so normalno prevozne posebnosti, v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa seveda dajte to povedati na 080-1055. Srečno in varno do cilja. In temperaturam za enkrat v Ljutomeru 6 stopinja više, 31 že imamo. 31 tudi v Beltincih, pa 30 na Ptuju in na Cankovi. Danes bo vroče do 38 stopinj.
1: Kam na kosilo?
11: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
9: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: Če kaj pomaga, vas povabim zdaj na sejem Prleški, ko se bomo osvežili z dobro hrano in pijačo in dobro žurko, pa seveda razstavljalci, ki jih bo res veliko kot vedno na Prleškem sejmu. Dober tek pa zaželim Petru in pa Simoni, ki sta poslala SMS ciganska pečenka in zato boste cigansko pečenko si tudi privoščila v soboto. Dober tek naprej tudi že vsem tistim, ki še kome čakate, da okusimo, kaj so nam tokrat pripravili na Prleškem sejmu. Bodo pa tam z nami Šic bar, kafe in gostilna Zor, pa gostilna Gezove jame, ki bodo skrbeli za naše brbončice.
13: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na odprtje in ogled razstave domačega akademskega slikarja Mitja Ficka z naslovom Kot v gibanju, ki bo danes ob 18. uri v galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomeru. Spoznajte dela prleka Mitja Ficka, prepletena z elementi fantazije, pripovednosti in pa simbolizma. Na ogled bo torej od danes, od 4. 30. julija od 18. v galeriji Ante Trstenjaka. Vabljeni ste. Neverjetna akcija v relaksu Ljutomer. Izkoristite 7 dni all-inclusive počitnic na Jadranu v septembru že od samo 299 evrov na osebo. Odlična priložnost za brezskrben oddih ob morju po izjemni ceni. Pokličite Relax Ljutomer na 051 220 200 in si privoščite, pravočasno rezervirajte svoj termin. Torej 051 220 200. Iz doma starejših občanov Ljutomer pa vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, Fiat Doblo, potem 80-litrski plinski kotel, pa pralni stroj PCF 32E24, potem tudi pasja uta in pa zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do petka 31. julija do 11. ure, se pravi do jutri. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pa pogojih sodelovanja pa si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Območna obrtno-podjetniška zbornica vabi na slavnostno prireditev Obrtnik leta, ki bo danes ob 20. na glavnem trgu v Ljutomeru. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihov neprecenljiv prispevek lokalni skupnosti. Podelili pa bodo tudi prestižno nagrado Obrtnik leta in to obrtniku, ki je svojim delom in pa inovativnosti v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni torej danes ob 20. zvečer. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gabre, kacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene od 60 do 90 evrov, številka za klic 040-701-134, torej 040-701-134. Bogračijada v termah Banovci vsako soboto od 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni ste na Bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati. 12 minut je do 12 in tukaj R.E.M. Losing My Religion, potem pa gremo preveriti, če ponudbo rabljenih avtov.

0: Sorry, I'm losing my religion na Totem Maxiju ste.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Najprej gremo v avtocenter Ormož. Renomaster je v ponudbi L3H2, letin 2023, pa Renault Symbios Hybrid, Esprit Alpine, bogata oprema. In več informacij na 02-7416-409, torej 02-7416-409. Še podjetje Autorajh, najdete jih v Ljutomeru Pomurski Soboti, ki je Sportič 1,6 GDI benzin letnik 2017 bele barve, je v ponudbi pa Ford Focus Caravan Titanium bele barve letnik 2021. Informacije, če jih obiščete, podjetje Autorajh v Ljutomeru Pomurski Soboti.
1: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.
0: In še naprej ostanite z nami v nadaljevanju časa, se Nataša za danes poslovim. Prijeten dan naprej, uživajte in srečno do jutri. To je moj dan, pa naj velja tudi za vas, Kataje tu. Srečno.

0: je bio?
1: Toti Maxi. V Novem vestniku preberite.
2: Mati in sin že 13 let živita v zabojniku. Občina Gračele zdaj načrtuje sanacijo plazu, ki ogroža njuno hišo. Za pomurske šole in vrtce slabih 6 milijonov evrov. V Termah Lendava po prenovi bazenov na vrsti še apartmaji. Kmetija Osterc iz nasada prave sivke razvila prepoznavno blagovno znamko naravnih izdelkov. V družbi Vestnika sta ta teden legendarne revije Stop in priloga Pen.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Obvestilo iz luštne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov za kilogram. Oglasite se na luštni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232-30.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
12: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
15: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
14: Več informacij.

0: po minute pred 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je pred dnevi napovedala nadaljevanje dravske kolesarske poti med Studensko in Splavarsko brvjo, kjer bodo uredili 733 metrov dolg odsek. Gre za priljubljeno pot ob Dravi, ki jo številni uporabljajo za sprehode, tek in kolesarjenje. Zaradi prostorskih omejitev bodo na tem delu uredili 4 metre široko skupno površino za pešce in kolesarje, ob poti pa bodo postavili še novo razsvetljavo, klopi in koše. Ker bodo na območju potekali izkopi, betoniranje in druga zahtevnejša gradbena dela, bo gibanje omejeno in kdaj tudi prepovedano. Čeprav je bila negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju odprta že pred 4 meseci, še vedno ne sprejema pacijentov. Po neuradnih informacijah naj bi vrata odprla oktobra, zamudo pa povzroča predvsem nedobavljena oprema. Novi oddelek UKC Maribor bo razbremenil bolnišnične postelje in izboljšal oskrbo bolnikov po hospitalizaciji. Bolnišnica je namreč namenjena negi ljudim, ki ne potrebujejo več hospitalizacije, a se ne morejo vrniti v domačo oskrbo. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali približno 20 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Po poročanju španskih medijev so evakuirali okoli 950 ljudi, požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes poročile, da so razmere tam uspeli stabilizirati. Španija se sicer trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Stanje na cestah, Anja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, radar pa je v Šentilju pred Petrolom. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Aktualne temperature 31 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lancova vas 32 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo lep sončen dan pri 34 stopinjah, v soboto isto, ampak 35 stopinj, vročinski val pa bo še ustrajal globoko v naslednji teden.
7: Kam na kosilo?
8: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
7: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: Dve minuti sta čez 12. Marko, vas lepo pozdravljam. V totem studiu pa tudi... Naša današnja slavljenka, Anja Škrlec.
9: Zdravo.
0: Anja, vse najboljše.
9: Hvala, Marko.
0: Ne bom povedal, koliko si stara.
9: Ne, raje ne.
0: Bom pa rekel, da nisi še niti 30.
9: Ja, tudi to drži.
0: Zelo mlada sodelavka, Anja Škrlec, Anja. Evo še enkrat.
9: Hvala.
0: In kot se spodobi, ko ima kdo rojstni dan na radiju, ne bomo dali tvoje pesmi gor, ker nimam z eno bene, ampak lahko se malo spomnimo, ko si kaj kiksnila, ne, recimo.
9: Joj, Marko, joj.
0: Če se spomnite, pred časom, ko je razsajal hantavirus, je Anja povedala tak.
2: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili.
0: Hantavirus, vse najboljše, Anja.
9: Hvala.
10: Toti radio, toti hiti.

0: Vsake toliko časa se zgodi, da v totem jutru igrajo hitro jutranjo igro in danes je bilo tako.
1: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
2: Hitra jutranja igra.
3: Hitra jutranja igra.
1: Ali sta Ema in Matej boljša od žirafe na vse skodaj zjutraj? Zelo lahke, zelo lahke so. Ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje. Kemični svinčnik in zvezek staneta skupaj evro 10. Zvezek stane 1 evro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
4: 90 centov.
1: Kako, po kateri matematiki? Pravilno odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 luken v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 luken?
5: Je uro in 40 minut.
1: Ok, Ema, absolutno ne. Isto 5 minut, oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
4: Na drugem.
1: Ko? Ja, bravo, lega regenta.
5: Kaj sem rekla reč na prve?
1: Ima to. Prehitiš drugo vrščenega.
5: Ja, dobro, rekli, ja.
1: Da prehitiš prvo vrščenega.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: vroče. Sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Ja, Fras in Medvršal. Poleti. Toti Maxi.
4: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
11: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
10: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazališče ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
12: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
11: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
10: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
19: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, to pa ste sporočili iz cest.
20: Dobar dan, sporočil bi samo, da je radar v Dokležju iz Rjavi Kede, meri v smeri Bakove.
19: Najlepša hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
18: Aktualne temperature 32 stopinj na našem koncu, Lapur je prav tako 32, jutri sončno in 34, v soboto sončno 35 in potem tako naprej še 100 tažn let.
21: Kam na kosilo?
22: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
21: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
18: In 32, kaže ura, Marko, sem tukaj lepo pozdravljen, ampak to nima veze, kdo sem jaz in da sem jaz tukaj. Važno, da je tukaj Anja Škrlec, Anja, ki ima danes rojstni dan.
19: Zdravo.
18: Anja, dobila si SMS od poslušalke Jelke, je napisala, Anja, vse najboljše, pa trije klicaj.
19: Ja, najljubša hvala, Jelka.
18: Hvala, Jelka. Drugače pa, Anja, kot sem že prej omenil, ne, ko ima nekdo res dan na totem radiju, moramo malo pogledati, če imamo kakšne shranjene posnetke.
19: Oj, upam, da jih več ni.
18: Je nekaj. Tu recimo posnetek Anja Kovrana. Ne, tako da damo temu prisluhniti, kaj je to.
19: Bra, Kovrana.
18: Hvala, Anja, da si.
19: Hvala.
2: Toti radio, toti hiti.

0: vaše poletje. Vaše poletje.
1: Vsak dan hoditi na otok, mariborski, vsak dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Luna in Bailando, 12:46, kaže ura. Spider-Man Nov dan je v Mariboxu in vi si ga lahko ogledate danes ob 19. uri na naš račun. Nekaj vstopnic imamo za vas, smo imeli za vas, če ste se prijavili z SMS-om Maribox na 051-220-220. Tokrat je bila izžrebana Katja. Katja, kak si?
1: Pa vredo.
0: V službi še?
1: Ne, ravno sem prišla iz vročega avta na klimo v trgovino.
0: Svetovno. Tako je, ni tako slabo iti v trgovino, ne, če imajo fajn klimatizirano.
1: Ja, to je res, če ne bi nič zapravila pol.
0: Ja, to pa žal ne gre. Razen, če zdaj daš vozek, kar nazaj pa greš ven, pol pa lahko.
1: Pa je.
0: Katja, kličem te, ker imamo danes ob 19. uri v Mariboxu, kjer je tudi klima, torej predvajanje novega Spider-mana. Ti si se prijavila, bila je žrebana, tako da, Katja, iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Dve stopnici sta tvoji, povej mi še mogoče poletje, do zdaj tvoje poletje se je zgodilo kaj markantnega, bi kaj izpostavila?
1: Pa kar en dober dopust je za mano, tako da...
0: Vrhunsko. Tako da si se odpočila, ne?
1: To pa res.
0: Pa spraznila denarnica, evo. Katja, dve karti sta tvoje, se vidimo danes v Mariboxu, uživaj.
1: Super, najlepša hvala.
0: Katja pa ni edina srečnica, ki dobi dve vstopnici, še Reneja smo izžrebali. Rene, tukaj sem videl, da si včeraj dopolnil 30 let.
2: Točno tak.
0: Vse najboljše. Rene, kdaj bo čaga?
2: Čaga bo v soboto, nekaj malega pa že včeraj bilo.
0: So prišli, malo trkat slučajno po noči.
2: To ni bilo, bomo pa soboto nadoknadili.
0: Ok, Rene, do takrat pa še imaš čas, ne, ker v soboto dvomim, da boš lahko po čagi šel v Maribox, lahko pa prideš danes v Maribox in si pogledaš Spider-Mana, kaj praviš?
2: Odlično.
0: Evo, Rene. Potem pa sta dve karti za Spider-Mana danes ob 19. uri tvoji. Vse najboljše še enkrat, pa uživaj v kinu.
2: Najlepša hvala. Toti radio, toti hiti.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
8: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
7: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
9: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
8: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
7: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
13: Relax Turizem.
12: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
14: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
15: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
14: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
15: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
14: Autoškafar.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
18: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: Minuta pred 13.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo mestni vlakec s 1. avgustom vozil po posodobljeni trasi in sicer bo vožnjo začel z novim začetnim in končnim postajališčem, ki pa bo pri najstarejši trdi. S tem bo krožna vožnja še tesneje povezana z eno najprepoznavnejših mariborskih znamenitosti, so poudarili, ter pri tem dodali, da bo prilagojen tudi vrstni red ostalih obstoječih postankov. Več informacij je na voljo na spletni strani Marproma. Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur z današnjim dnem spet uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12 in 19 uro do preklica, so sporočili in pri tem dodali, da lahko prihaja tudi do začasnih zamud. Hrvaška policija je uspešno zaključila preiskavo zoper 35-letnega hrvaškega državljana, ki je s kombijem italijanskih registrskih oznak želel zapustiti Hrvaško. Pri pregledu vozila so policisti odkrili več kot 1000 kg zaščitene vrste črnega morskega ježka. Voznik je vozil s ponarejenimi dokumenti, prav tako pa je imel pri sebi 5,8 grama konoplje. Policisti so ježke zasegli in jih vrnili v naravno okolje, zoper voznika pa so podali kazensko ovadbo.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
21: Še stanje na cestah, Anja.
20: Pneumatika na vozišču prometu vira na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. To pa ste sporočili z cest.
22: Dobar dan, poročil bi samo, da je radar v Dokležju, Rjavi Kede, meri v smeri Bakove.
20: Najlepša hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
23: Italko, kimarika. Italko kimarika.
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
21: Še aktualne temperature, visokih 33 stopin v tem trenutku na našem koncu, Lucova 32 stopin Celzija. Jutri lahko pričakujemo še en vroč dan, 34 stopin je napovedanih pri jasnem vremenu, prav tako v soboto, takrat še do 35 stopin.
24: Kam na kosilo?
25: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
24: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
26: To ti radio.
21: In sta dve, skoraj že 3 minute čez 13. Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni. In tukaj tudi Anja Škrlec. Anja!
20: Zdravo!
21: Birthday girl, ne? Lahko rečemo, vse najboljše, Anja danes preznuje.
20: Najlepša hvala.
21: 42. rojstni. Ne, niti 30 še ni naša Anja. In kot sem prej omenil, ko ima nekdo na totem radiju rojstni dan, malo pogledamo, če imamo kakšen posnetek, ne? Zanimiv.
20: Marko, nista bila dva že dovolj.
21: Ne, na zadnje, še spomnil bom na enega, na zadnje smo slišali to.
20: Bra, ko brama.
21: Tako, mogoče, gledaj, še to sem našel.
20: Još jedan put. Još jedan put.
27: To ti radio, to ti hiti.

0: Piscina! Piscina brasileiro pra mim! Professor Križanić, katedra vaš!
1: O, profesor Križanić, dober lepo pozdravljen.
2: Dan. Dober dan.
1: Kaj prinašaš danes na ta
2: lepšen dan? Najprej čestitke za našo Anjo.
1: Ja, ne,
2: in
1: najboljša
2: za
1: Anja.
2: Dan in za malco.
1: Ja.
2: Vredno bodo naši domači doma tudi imeli nekaj od tega, ne? Po tem izdatnem fižolu, ampak gle, bilo je izvrstno. Gle, hvala lepa. Mi pa ta teden, če se še spomniš, smo v 60-ih letih, danes v leto 66 gremo. In se spomnimo hita The Sound of Silence od Simona and Garfunkla. Ta zgodba se je v bistvu začela kar klaverno. Namreč posnela in izdala sta jo leta 64, torej dve leti prej, in vključila na plošči Wednesday Morning 3 AM. Ampak album je zabeležil totalni finančni polom in duo se celo razšel. Potem pa je producent Tom Wilson eno leto kasneje na skrivaj ta izvirni posnetek posnel na novo, dodal električno kitaro, base in bobne, ker je takrat želel izkoristiti ta val folk roka. Simon & Garfunkel sploh nista vedela za to, dokaj pesem ni začela osvajati lestvice. In 1. januarja leta 66 je single zasedel prvo mesto Billboard lestvice. No, pubica sta bila pametna in izkoristila in hitro posnela novi album.
1: Ja, valjda.
2: Pesem je postala še bolj popularna leto kasneje, ko smo jo lahko slišali na soundtracku filma The Graduate, kjer je takrat zaigral Dustin Hoffman, mislim, da je celo Oscar dobil, ne?
1: Ne vem.
2: Mislim, na film Ziher. Paul Simon je povedal, da je pesem nastajala v obdobjih, ko je sedel sam v temni kopalnici, zakaj? Ker je tam imel najboljšo akustiko za igranje kitare. Leta 2015 je ameriška skupina Disturbed izdala svojo priredbo, ki je požela ogromno pohval in celo Paul Simon, torej en od dua, je javno povedal, da ga je njihova izvedba navdušila in da je pesem dobila neko novo dimenzijo. Dve leti nazaj, pa so je še mlajša publika prišla na svoj račun, ne? Saj je zmiksal avstralski producent Cyril Reilly, ali Cyril samo, ne? In Sound of Silence je ponovno postala popularna. Ampak, ne, samo en je original iz leta 66, Simon & Garfunkel, Sound of Silence.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drevje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Toti Maxi.
2: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si. Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Ja, ja, ja, ja.
15: Ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
19: Pneumatika na vozišču v prometu vira na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi. Predmet na vozišču vira promet tudi na štajerski avtocesti in sicer pred Framom proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Radar pa je v Bakovcih previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
18: Aktualne temperature precej visoke, 33 stopinj na našem koncu, lastomerci prav tako 33 stopinj Celzija, vročinski val je in še bo nekaj časa, jutri sončno do 34, v soboto sončno do 35 stopinj.
4: Kam na kosilo?
6: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
4: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
18: In je 13.31 na uri. Anja in Marko so tukaj, zdravo.
19: Zdravo.
18: Četrtek je danes 30. julij in to ni navaden četrtek, to je namreč četrtek, ko naša Anja Škrlec, Anja, praznuje. Vse najboljše, Anja.
19: Najlepše hvala.
18: In kot veš, da si že nekajkrat slišala, ko ima kdo resni dan na radio, ne malo pobrskamo, da najdemo kake smešne posnetke, tako je, da te sram potem malo.
19: Ja, se me res.
18: Kaj smo slišali danes, ko si preimenovala Hantavi? Virus.
19: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu kanta virusa na krovu ladje.
18: Mislim, boljšega ne gre preimenovati kot ne, pa v kanta je. Virus. Slišali smo tvoje ponašanje vrane.
19: Vrana.
18: Slišali smo...
19: Još jedan put.
18: Evo, pa še zadnje. Ko se ne smeješ, ko se ne smeješ, tak se smeješ.
17: Toti radio, toti hiti.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Linkin Park, What I've Done, 13:45, kaže ura, tukaj sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, obstaja 237 razlogov, zakaj ljudje seksamo.
2: Ja, kerih pa te do tih zadnjih sedmi, je?

0: 4 minute pred 14, kar pomeni, da kmalo sledijo novice, ki jih pripravlja Anja Škrlec. Anja, ki ima danes resni dan, vse najboljše, Anja.
1: Hvala.
0: Takoj po novicah pa z vami Andrej Mernik, tudi en zanimiv pogovor, takoj po 14 uri, tak da dajte, ostati na totem.
2: Toti Maxi.
3: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
4: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
3: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
4: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
3: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
5: V Novi Janji ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Čuješ, gre soboto v Lotmerk na sejem?
7: Seveda, prva avgustovska sobota je vedno rezervirana za prleški sejem.
6: Te pa ne pozabi zaviti še do PSC Ljutomer.
7: Zakaj pa?
6: Letos praznujejo že 20 let, pa so za občinski praznik pripravili posebne sejemske ugodnosti.
7: Ja nič, te pa grem prvo po ene rasohe, pa napečenega vola, te pa po novega Renoja v PSC Ljutomer.
8: Ob 20. letnici PSC Ljutomer in občinskem prazniku obiščite naš razstavni prostor na prleškem sejmu ali salon na Kolodvorski 26. Čakajo vas jubilejne sejemske ugodnosti. Veselimo se vašega obiska.
9: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
10: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
9: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
10: Vljudno vabljeni.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
14: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
13: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
14: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Ura je 14.
19: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za projekt ureditev Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra. Podjetje lahko ponudbe oddajo do 1. septembra, projekt v predvideni vrednosti 7,7 milijona evrov pa bo potekal pod geslom Umirjeno skozi mesto hiti počasi. Njegov glavni cilj je ustvariti prijetnejše, varnejše in bolj zeleno mestno jedro. Na podlagi realnih podatkov s terena so sporočili iz občine. Štetje prometa je namreč skrilom, da se po tem območju peš in s kolesom premika že skoraj toliko ljudi kot z avtomobili. Prenova pa bo to realnost končno preslikala na ulice z umirjenjem motornega prometa, širitvijo površin za pešce in kolesarje ter zasaditvijo več kot 60 novih dreves, so pojasnili na občini. V termah 3000 v Moravskih Toplicah se je v torek zgodila huda nesreča, v kateri je bil poškodovan otrok. Policisti so z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da se je otrok zadrževal v bazenu s toboganim, v trenutku, ko se je po enem od toboganov spuščala druga oseba, pa je otrok zaplaval proti istočnemu delu tobogana, tam pa je prišlo do silovitega trčenja. Poškodbe so bile tako hude, da so otroka pripeljali v bolnišnico, po doslej znanih informacijah pa ni v življenjski nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije sicer ne gre za kaznivo dejanje, so pa policisti ob tem opozorili, da je na kopališčih treba spoštovati kopališki red, opozorilne znake ter navodila reševalcev iz vode. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je danes na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primankljaja, glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči in pri tem dodala, da trdno zagovarja, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
20: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Kakšno je stanje na cestah, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, policijska kontrola je na Bakovski ulici pri Pomgradu, radar v Kedju pa je v Bakovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
21: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
22: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
21: Bogato opremljen. Omejena serija.
22: Auto Rajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
18: Sončno in vroče vreme imamo v Mariboru 33 stopinj, tudi na Pragerskem 33, v Martjancih pa kar 34. Popoldne ostaja sončno, jutri spet pretežno jasno, ob jugovzhodnem vetru ponovno do 34 stopinj, v soboto in v nedeljo spet sončno in zelo vroče vreme, do 35 stopinj se obeta pri nas na severovzhodu.
23: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
24: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
25: Toti radio.
18: 3 minute so čez 14, to je toto popoldne na Totem radiju. Ane in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
18: Zdravo. In vse najboljše za rojstni dan.
1: Najlepša hvala, Andrej.
18: Da se
1: Andrej
18: pridružim že mojim sodelavcem, ki so ti že itak danes prina čestitali. Fajn.
1: Hvala.
18: Nekak je ni ga lepšega, ko ima človek rojstni dan, pa lahko malo na radiju, malo službi pa dela. Fajn.
1: Ja,
18: ne?
1: Super, če te to veseli, je ja. Še toliko lepše.
18: In jaz sem se odločil, evo, da povabim še kakega mladega, odličnega glasbenika, da ti še kaj lepega zapoje. In zato bo Gašper Rifel naš gost v nadaljevanju.
1: Super.
18: Evo ga, tako v Totem studiju, že po dveh totih hitih.

0: Kdo bi si mislil, ne 25 let že ima komad Uncle Cracker in pa Follow Me na totem radiu. 11 minut čez 14 je. Anja, jaz sem ti obljubo, ker imaš rojstni dan, pride en mladi fejs pubec, pa bo nekaj zapel.
1: Ja.
0: Gašper Ifel, pozdravljen, Gašper.
2: Ja, živijo in dosti rojstni dan.
1: Ja.
2: Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Anja. Vse najboljše za te.
1: Wow, najlepša hvala.
0: Gašper, super si to rešil. Zdaj sploh darila ne rabim. Evo si.
1: Hvala.
0: Odlično, Gašper Ifel, ki nam bo danes kaj več povedal o svojem aktualnem hitu, aktualni uspešnici, Naj ne bo hladno. Gašper, videli smo te, sploh na tisti, ki ti sledimo na družbenih omrežjih, malo si bil na dopustu, ampak še pred tem si bil pa na odru portoroškega auditorija na letošnjih melodijah Morja in sonca, da te vprašam tako, kak je bilo, kak si se počutil, kak je bil dogodek letos?
2: Pa v redu, evo, drugič sem stal na tem odru melodij Morja in sonca, tako da prijetno, krasna ekipa, fajn, bom rekel 14 izvajalcev, tako da Portorož ima itak eno tako posebno energijo, ne? Tako da, ko prideš tja, bom rekel, sploh ne jemneš tega tako kot neko tekmovanje in tako, ampak je bilo res cel teden, ko smo bili tam sproščeno, morsko, obmorsko, a veš, ko je zraven sonce, se mi zdi, da smo ljudje takoj malo bolj sproščeni.
0: Ja, in druženje, glasbeniki med sabo pa s publiko, to je vedno bilo na melodijah, tak fajn prisotno.
2: Ja, druženje, pa itak je to edini festival, bom rekel, ki ima živo publiko, auditorij je bil poln, 1500 ljudi je pretavljeno, ko zapoješ in pride do te neke izmenjave energije, no, tako da lepo počutek.
0: Pesem, s katero si nas popeljal letošnje poletje, je Naj ne bo hladno. Gre za pesem, ki si jo sam napisal, če se ne motim, tako besedilo, tako, kot tudi glasbo.
2: Tako, tako.
0: To pomeni, da si dal veliko sebe verjetno vanjo, ne?
2: Ja, se mi zdi, da kaj želim, bom rekel, zdaj predvsem s tem drugim albumom, ki ga ustvarjam, dati ljudem to, kar jaz sem kot glasbenik, dati skozi glasbo neka svoja razmišljanja, svoje doživljanje življenja in to se mi zdi najbolj nekako pristno na koncu.
0: Ja, tudi praviš, ne, in kot si tudi povedal na melodijah, da želiš dati skozi glasbo nekaj tistega, kar morda pogrešamo v vsakdanjem življenju, glede na to, kakšen je svet divji in hiter in glasen in bolj ali manj nemogoč že vsak dan, da se potem zatečemo lahko, ne, v glasbo.
2: A veš, se mi zdi, da mora vsak človek nekako najdeti neko svojo pot in neko svojo mirnost in stabilnost, ne, v tem, tako kot se je rekel, divjem svetu, ne, tempo, skozi nekako se nekaj pričakuje od nas, ne, vedno moramo biti boljši in boljši, ampak potem na konc dneva je fajn imeti neko protivtež in ko prideš domov, si reči, ok, dej, v redu je in najdeti nek ta svoj notranji mir, no, to se mi zdi v življenju zelo pomembno.
0: Se pravi, pesem je zdaj na nek način nastavila to, kar lahko pričakujemo od tvojega novega albuma oziroma nadaljevanja tvoje glasbene poti.
2: Ja, v bistvu že skladba Naj ne bo hladno, Ignoranca, Raj, to nekako te zadnji moji singli nakazujejo neko smer, rdečo nit celotnega drugega albuma.
0: Kljub temu, da imamo danes v Mariboru 33-34 stopinj, se je Gašper Ifel odločil, da bo tudi kitaro lepo nesel s sabo. Ne?
2: Ej, to imam pa zmeril v avto. Ja. Veš, res, večinoma, kamorkoli grem, ali je to neki na kakšne vaje, intervjuje, kitara je zmer zraven, tako da le, nikoli ne veš, ne?
0: Ja, poglej, kak je prišla že prav za čestitko za Anjo. Evo, smo rešili. In jaz predlagam, da morda kot uvod, potem bomo seveda slišali tudi studijsko verzijo pesmi Naj ne bo hladno, da nam je vseeno malo a capella zapoješ in plak tudi zaigraš izvoli.
2: Vaše poslušalke in poslušalce. Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje. Časa ni za spanje, vse tišči od zlata, greh ne pozna meja, laž in krivica, bombončki so resnica,

0: še en zelo pomemben del. Če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel, ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Wow, odlično. Gašper Ifel živo na Totem radiju Naj ne bo hladno in poslušamo zdaj torej še studijsko verzijo pesmi.

0: της ούτε μη.
1: Γκάσπερ Ήφελ, να είναι πόχλατνο είναι ζάσιμο του πίλη, λέει ποεστόξινς. Το δάνες να ρεδίμω, τσιμ πρέι, νέκογα. Ο μπιέμι μου, κίγα μορτάζει, τούρ είναι κατσά σαν ίσιο.
2: Άνια, τέτοια το μπιέμι μου, ζερόσιν.
1: Πακάς.
2: Ξέρε πόσο σέγκρε.
1: Νίγδαρ νέο σποζάμπλα.
3: Είσαι σαν Παρίς Ρίτσο.
1: Ρόσιν κανέβα, νίγδαρ, ναι.
2: Φίνο. Και από το βέιδο, σε σετά μου στάω, πάνε κρόφε πρνήσω.
3: Δείτε,
1: μάμο, πρέπρανατς.
3: Ja, evo, ti lako ponudimo i njose mu pripravljati.
1: In danes smo sirli prebranat za malicu in danes smo na totem radio tudi radio vetrov.
2: Fant je za vseh vetrov, veš.
1: Evo, fino. Gašper, bil si malo tudi že na dopustu, rad greš na Jadran, tam najdeš svoj mir.
2: Ja, zdaj sem že v bistvu drugo leto smo šli na Korčulo.
1: Okay.
2: Zelo mi je všeč ta otok, tak pristen, pristne ljudi ima. Najdeš še tiste ta prave dalmatince, tam je res ono, vse opušteno, polako, ono, čemo mi to srediti lepo. Tako da ful dobro se tam počutim, lepo morje, prelepe plaže, zalivčki, tako da...
1: Ja, in tudi, no ravno včeraj, ko smo se Oliverja tudi spomnili, ne, ob obletnici svilu, da si se ga tudi ti spomnil. Na
2: ja, v bistvu, mislim, Oliver, kakorkoli, ne, mm-hmm. si poslušal to glasbo, ne, Oliverja, vsaj, pač jaz sem otrok 90-ih, ne, tako ja. Da smo, absolutno so moji starši tudi poslušali Oliverja in ga imam nekako v sebi, vedno rad prepevam njegove pesmi, tudi na koncertu zapojem kakšno njegovo Trako Best, recimo ene najlepših, saj zame njegovih skladb. Tako da rekel sem pa, da drugo leto pa moramo ujeti ta legendarni zdaj že, ne, ja. Njegov veliki koncert v njemu v častinu spominu v Veli Luki, ne.
1: To drugo leto bo že deveti, ne.
3: Tako, tako ja.
2: Ja. Deveti, ja. Mm. Deveta obletnica, ja. Glasbenik, ki bo ostal večno.
1: Fino. Kaj boš ti počel, kar se glasbe tiče za prihodnje? Zdaj si, se pravi, album je v pripravi, koliko tako, še neki, rabiš?
2: Neke pesmi moramo še dokončati, tako da v, bom rekel, proti koncu letošnjega leta bom izdal album. Uh-huh. Z njim bom tudi naredil seveda nekaj promocijskih koncertov, nastopov. Tako da predvsem glasbeno se osredotočam v to zgodbo, da dokončam ta svoj, bom rekel, avtorski projekt. Zdravim pa absolutno zdaj, da poleti veliko z bendom igramo razno raznih porok in tako naprej, tako da veliko, okay. veliko enega dogajanja in sem vesel, da smo za vikend med ljudmi, da igramo, da širimo dobro voljo glasbo.
1: Ja, drugače pa si pridem tudi pri poučevanju, konec koncev, ne, tvoj glasbeni center, verjetno septembra se potem spet nova sezona začne.
2: Ja, v novem mesecu, ne spominjaj me na to, ne, ker se mi zdi, da junija se tako z učenci poslavljamo, kada zdaj se ne bomo en let.
1: Ja.
2: In je v bistvu zdaj, evo, avgusta smo že tako? Praktično 3-4 tedne, pa smo v septembru, ne, in je novo šolsko leto tukaj. Tako da ja, hkrati bi mal zabremzal zdaj te tedne, da bi še mal trajali.
1: Ne trajali.
2: Po drugi strani se veselim septembra, ko spet prihaja nek nov veter, nove energije. Tako da enostavno se v življenju, kar sem se do zdaj naučil, želim bolj prepuščati trenutkom in ne tako zelo razmišljati sem naprej, kaj treba, ampak mal bolj tako. Ne. Danes sem se rekel, lej, danes imam par intervjujev, pridem v Maribor tukaj ja. med dobre ljudi,
1: fino.
2: Kaj če človek lepšega, ne?
1: In smo veseli vedno, ko prideš in res se vedno tega držiš, ko obljubiš, takoj, ko bo nova pesem, pridem spet in res vedno pride.
2: Vedno pridem.
1: Pohvala tudi za to.
2: Ne sam enkrat, ko božiček, veš.
3: Ja, to tudi pešte.
1: In dobre dneve ojameš, ne, recimo rojstni dnevi, prebranac, vse
3: ja,
1: to.
3: Ja, evo vidiš, wow.
1: Ok, fino, uspešno naprej, Gašper.
2: Hvala, lepo poletje, ne vam ne bo prehladno.
1: Očitno ne bo, ne? Tako da smo hladili ob totih hudih hitih, med katerimi je seveda zdaj tudi tvoj Tanov tukaj pri nas na Totem Radio, tako da smo veseli, da si tudi tako prispeva evo, v našo poletno playlisto letos.
2: Sedem, uživajte v poletju.
1: Hvala ti, uživaj, Gašper. Lečno. In za konec evo še tvoj raj, še tega bomo poslušali.
2: Naj bo poletje rajsko.

0: Kako pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: V novem vestniku preberite.
5: Mati in sin že 13 let živite v zabojniku. Občina Gračele zdaj načrtuje sanacijo plazu, ki ogroža njuno hišo. Za pomurske šole in vrtce slabih 6 milijonov evrov. V Termah Lendava po prenovi bazenov na vrsti še apartmaji. Kmetija Osterc iz nasada prave sivke razvila prepoznavno blagovno znamko naravnih izdelkov. V družbi Vestnika sta ta teden legendarne revije Stop in priloga Pen.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Brleški sejem.
7: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Brleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli vštimani muzikanti Ines Erbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
6: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Brleški sejem.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Prenavljate? Potem ne zamudite.
11: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
10: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
11: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
10: Ne čakajte, prenovite zdaj!
12: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
13: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
12: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
13: Nedelja 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
14: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
15: Radijska mreža, Toti Radio.
0: 14.31. Anja, kaj imamo na cestah?
16: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je na Bakovski ulici pri Pomgradu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Vremenska napoved se je uresničila, imamo še en zelo vroč dan v Mariboru, sončno pri 34 stopinjah, v Ivankovcih in v Markovcih pri Ptuju pa 32. Ostaja torej večinoma sončno, sončno bo tudi jutri, ko bo zapihal jugovzhodnik, do 34 stopinj se spet obeta. V soboto in nedeljo lepo in sončno vreme pri 35 stopinjah.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Naše poletje. Naše poletje.
18: Sladoled, plavanje,
19: bazeni, akvapark, počitnice.
20: In to ta osvežitev.

0: Le zaradi koga drugega bi fanti tudi jokali, če ne zaradi žensk. No woman, no cry. Pogled naše slavljenke dneva ni bil obetaven zdaj. Ampak je neka resnica v tem.
1: Ja,
0: valda,
1: je.
0: Valda. No woman, no cry smo poslušali med totimi hudimi hiti. Sicer pa zdaj, ko imamo, kot radi rečemo, pasjo vročino, imamo tudi v totem jutru zadnje čase kar nekaj živalskih tem. Včeraj je primerjava starosti med morskimi psi, recimo, in drevesi. Danes so bile v totem jutru na vrsti žirafe.
2: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
3: Hitra jutranja igra.
2: Ali sta Eva in Matej boljše od žirafe na vse zgodaj zelo? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje, kemični svinčnik in zvezek staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 € več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
4: 90 centov.
2: Kako, po kateri matematiki? Pravilno odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 lukenj v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 lukenj?
5: Je 1:40.
2: Ok, Ema, absolutno ne. Isto 5 minut, oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
4: Na drugem.
2: Ko? Ja, bravo, lega regenta.
5: Ja, sem rekla reč na prve.
2: Ema, prehitiš drugo vrščenega.
5: Ja, dobro, rekli, ja.
2: Da prehitiš prvo vrščenega.
3: To ti radio. To ti hiti.

0: naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
6: Obvestilo iz lušne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov za kilogram. Oglasite se na lušni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na lušno domačijo v Renkovce.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
10: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
11: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
10: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
11: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
10: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
11: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
12: Ja.
13: Ne.
12: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
14: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
14: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Ura je 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz UKC Maribor so sporočili, da je v preteklem tednu v njihovi porodnišnici na svet prijokalo 41 otrok. Rodilo se je 20 dečkov in 21 deklic, posebno veselje pa je prinesel tudi par dvojčkov. Zdravstveni dom Gornja Radgona obvešča, da bo septembrom v njihovem zavodu začela delovati nova ginekologinja. Pri tem so dodali, da lahko zainteresirane pacientke naročila za pregled in dodatne informacije dobijo na telefonski številki zdravstvenega doma v času uradnih ur. Poljske oblasti so sporočile, da je zgodaj zjutraj v poljski vasi približno 95 km od ukrajinske meje strmoglavil neznani predmet in povzročil eksplozijo. Izstrelek neznanega izvora je padel na nepozidano območje. Poljska vojska je medtem navedla, da je njena zračna obramba nad zahodno Ukrajino zaznala najmanj ducat izstrelkov, ki so predstavljali potencialno grožnjo poljskemu zračnemu prostoru.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Anja, kaj imamo na cestah?
2: Zaradi okvare vozila je močno oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora, za tovorna vozila je izvoz zaprt, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar v sivem kediju pa je še vedno v Bakovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Vročina je pritisnila v totem popoldnevu v Mariboru, v Križevcih, pri Ljutomeru in v Vuhredu povsod 34 stopinj Celzija. Vroče in sončno ostaja tudi jutri, ponovno do 34 stopinj pričakujemo, čez vikend celo do 35.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: To ti radijo.
0: Dobar dan in lep četrtek. Anja in Andrej ostava z vami na totem.
2: Zdravo.
0: Lepo novico smo imeli o dojenčkih.
2: Ja.
0: Kak lepo, koliko se jih je rodilo?
2: Mamo? 41.
0: V kakšnem času? V zadnjem tednu?
2: V zadnjem tednu, tako.
0: Mariborski porodnišnici.
2: Tako.
0: Čestitke, dragi starši.
2: Res, ne. Čestitke, ja.
0: In veliko prespanih noči, predvsem želimo. Drugače pa punce vodite?
2: Ja, 21 je deklic in 20 je dečkov in tudi en par dvojčkov.
0: 1-0 za vas, punce, tudi to, kar dobro, vse fajn, bo veliko lepih punc, ne, za vse mlade fante. Ja. Ok, drugače pa, ti pa danes praznuješ, to pomeni, da so od tebe mlajši točno 21 let, ne?
2: Ja, pa res.
0: Ja, 21 let so mlajši od tebe. Dua Lipa in Physical, zdaj med totimi hurimi poletnimi hiti, kmalu pa še ena odlična zgodba totega reporterja Milana, iz letošnje jubilejne že 25. sezone.

0: Jim Glass Heroes in Adam Levine so bili to in zdaj je čas za tega reporterja Milana. Čez počitnice poslušamo najboljše epizode iz minule že 25. jubilejne sezone. Danes eno odlično mastno o študentskem furežu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem nasilju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Pune vtrgan furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz te bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa da slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite, svinjo imamo na šrognu, v mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa, pa malo ima boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klubu gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: ne? Če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestrnici lovili. Poslušajte, da je to prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal. Tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo. Če imamo zdaj že na šrobno. Zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš. Pa kaj te normalni? Ti boš bolj mas vun spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa vkašljate dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo mu dali v eno klobaso. A dobro, pa kaj ste vi? Pa ob sednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija, ne?
1: Ja pa ne, takoj na vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezal. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod mezar, izvolite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruz za nož, okroglo ono. Jesus Christus.
2: Eno vprašanje vam je samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzili bi se, da ko stopim dol, ne, z bosimi nogami, da me ne zazebe takoj.
1: Pa kaj si f***ken, zdaj te to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, črev verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga navesti. Tu zdaj moram tako en svoj draj zaključi. Nisem rekel, da nož odloči, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek vrezo.
1: Pri svi?
3: Ja, lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Star Jatan mi je rekel, da je mora za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik šel domov pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Dej vgasni. Deda.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan. Od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču...
3: Toti Maxi.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
6: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
5: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
6: Vljudno vabljeni.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Kaj bo danes za kosilo?
10: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
9: Sveže?
10: Lokalno.
9: Domače?
10: Vedno.
9: Pa okus?
10: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
9: Torej kosilo danes. Večerja pa?
10: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
9: Kaj?
10: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
9: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
11: Čuješ, fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pokaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxity.si.
16: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
17: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
18: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
19: Citroen.
20: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
21: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Kakšna situacija na cestah, ve Anja?
22: Predmeti na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Sončno in vroče je v Mariboru 34, v Kuzmi 34, tudi v Lenartu 34 stopinj Celzija. Jutri ponovno sončno in vroče ob jugozahodnem vetru, jutri popoldne spet do 34 stopinj. Sončno in vroče bosta tudi sobota in nedelja pri 35 stopinjah.
23: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
24: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
25: Toti Radio.
0: Dober dan, želiva Anja in Andrej.
22: Zdravo.
0: Mi ostajava z vami danes do 20. na Totem Radio. Da vam ne bo dolg čas med počitnicami, da ne boste samo gledali v ekrane razno raznih velikosti, ampak da boste kaj lepega doživeli, poskrbijo pri Zvezi prijatelj mladine Maribor.
22: Tako.
0: Sara Irman Kolar bo po treh povedala, kaj vas v njihovi družbi čaka jutri. Evo, zdaj pa ena za Anjo, ki ima rojstni dan Bipop in...
22: Ti si moje sonce.
0: Bravo.

0: Opel Light, najvišje uvrščen, Taylor King, toti hudi hit, če se naši leci z totih 30, ker ima sicer v tem trenutku rekordne 3 pesmi. Kar dobro igre Taylor Swift.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Evo nas, jutri je petek, ne biti samo doma, ne biti zaprti noter. Kaj pravite, da bi se odpravili kam fajn v senco gozda, recimo dreves? No, dobro idejo ima Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
3: Med 10:30 se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi. Odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov. Vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami, kadarkoli med 8:00 in 16:00 v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Tudi jutri vabim njihovo družbo, čim prej na spletno stran zpm-smb.si in tam se lahko tudi prijavite in imate pregled nad vsem, kaj se zanimivega pri njih dogaja v letošnjih počitnicah.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
5: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
4: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
3: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
5: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
4: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
9: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
8: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
9: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
8: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
9: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
10: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
11: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
10: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
11: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
12: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
13: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
12: In?
13: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
12: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
13: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
14: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti radio.
16: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 € in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
17: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Minuta pred 16.
4: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin v Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj je že najmanjša iskra, ki lahko povzroči požar.
20: Gre pa za kombinacijo dolgotrajne vročine, praktično od danes naprej tretji vročinski val, kar se redko kdaj zgodi, da bi ga imeli praktično v juniju, juliju in v avgustu mestu 3 vročinske valove, ki praktično 50 dni, kar pomeni, da imamo te vročinske valove nad 35 stopinj Celzija že en mesec. In to je kar precej specifično glede na ostale razmere.
19: je povedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, ter prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovejo aktivnostim, ki lahko imajo katastrofalne posledice. Združeni narodi ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na hitro naraščujočo obliko zlorab, pri kateri storilci žrtve izkoriščajo za izvajanje spletnih goljofij. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno pravo so navedli, da se zlorabe pogosto začnejo z oglasi za delo, ki se pojavijo na družbenih omrežjih, spletnih portalih ali aplikacijah za sporočanje, obljubljajo pa visoko plačilo, brezplačno nastanitev, plačane potne stroške in delo, za katerega posebne izkušnje niso potrebne. Ko žrtev sprejme ponudbo in odpotuje v drugo državo, pa se lahko znajde v imenovanih prevarantskih centrih, kjer jim odzamejo osebne dokumente, omejijo gibanje in jim preprečijo stik z zunanjim svetom. Izvršna direktorica Urada Združenih narodov za mamila in kriminal je navedla, da je bilo samo v jugovzhodni Aziji v zadnjem času prisilno vključenih več kot 220 tisoč žrtev trgovine z ljudmi.
4: Za varne poti brez skrbi.
18: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
21: Kaj imamo na cestah, Anja?
19: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarjo proti Mariboru, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
22: Si videl tekmo?
23: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
22: To je pa zadetek.
23: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
21: Vročinski val je torej tu, v Mariboru, v Lendavskih goricah in v spodnjem Dupleku 34 stopinj, v totem popoldnevu ostaja sončno in tudi jutri bo večinoma sončno, z jugovzhodnim vetrom se bo spet segrelo do 34 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, do 35 stopinj se obeta v našem koncu.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
26: In v totem studiu Andrej Mernik.
21: To je četrtkovo toto popoldne, tudi Anja Škrlec je z nami.
19: Zdravo.
21: Jevo, in kmalu, glede na to, da je zunaj vroče, da niti v senci ni preveč fajn, je fajn, da mogoče malo poklikate v našo audio špajzo. Uh-huh. Kaj je vse tam?
19: Polno
21: vsega. Kaj je vse tam, ne samo izpred poletja, tudi zdaj med poletjem vsak dan pride kaj zanimivega zraven, kak podcast, skratka, preverimo, kaj vse je v naši audio špajzi, ker že kar nekaj časa zdaj nismo, da malo odpremo vrata. Audio špajzi na stežaj This Girl, Right Here Waiting in zdaj Ale Farben in Baby Goodbye.

0: Наше поліття.
1: In total освežitev.
2: Komo 200 kje na hladnem, pa malo na totiradio.si v našo audio špajzo in poslušate kak zanimiv prispevek, ki ga tudi kolegi novinari in novinarke pripravijo za naš program. Matej Regant recimo se pred dnevi, teden dni nazaj pogovarjal z Niko Bratovič, ki se bo letos kot edina Slovenka odeležila ultra dolge kolesarske avanture brez spremljevalne ekipe od Berlina do Nordkapa, imenovane Nordkape 4000. No, o tem cilju je začela razmišljati lansko jesen, od novembra pa se tudi redno in intenzivno pripravljala za pot in ta pot se za Niko začenja prav danes. Pravi, da namerava dnevno prekolesariti 200 kilometrov, da bo najsevernejšo točko Evrope dosegla tam do 13. avgusta. In seveda tudi Mateja zanimalo, ne, ko sem se pogovarjala, kaj gre pri teh 200 kilometrov, tako pri 200 kilometrih vse skozi misli in glavo.
3: Paziti moraš, da si skoncentriran, seveda, da si na varnem, da ni nekih preprek oziroma, da se ti karkoli ne zgodi. Hkrati pa meni kolo daja ravno ta nek moment, ko začnem brainstormati oziroma res dobim kar ene ideje ali pa pri sebi predelam neke stvari, ki so me recimo včeraj mantrale. Tako da je preplet nekih emocij, nekih nalog, ki si jih zadamo v glavi in jaz to kar rešim na teh 200 kilometrov. To je kot psihoterapija, ampak da sem jaz sama oziroma da je psiholog, psihoterapeut moje kolo.
2: No, tako pravi torej Nika Bratovič, ki je to pot začela prav danes in tam do 13. avgusta namerava prikolesariti od Berlina do Nordkapa. Sicer pa cel pogovor, kot rečeno, na voljo za prijetno poletno poslušanje v naši audio špajzi na totiradio.si.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
4: Z Andrejem

0: Mark Ronson in Amy Winehouse, Valerie smo poslušali na Zlatem radiju, še Aerosmithi pridejo. To je hudi hit Crazy, ki je bil prav na današnji dan leta 1994 number one hit, veste kje, nekje, kjer je veliko hladneje kot pri nas na Islandiji. Evo, morda nas malo ohladijo Aerosmithi takoj zatem, ko z Anjo preverimo, kako je na cestah in ko vam povem, kako vroče nam bo veliko bolj kot na Islandiji, namreč čez vikend.
1: Toti Maxi.
2: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
5: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 €. Loto.
7: Obvestilo iz lušne domačije Renkovci, kjer je doma lušten paradižnik. Na voljo je paradižnik za kuhanje slastnih paradižnikovih omak po 69 centov za kilogram. Oglasite se na lušni domačiji v Renkovcih ali pa jih za rezervacijo paradižnika pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno domačijo v Renkovce.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
15: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Ja.
19: Ne.
18: Ži.
20: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
21: Radijska mreža Toti Radio.
0: In poglejmo na ceste, Anja.
22: Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, razen tega, da zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Zelo vroče je v Mariboru in v Gornji Radgoni 34 stopinj, v Destrniku celo 35 in ostaja vroče in jasno vreme do večera. Jutri bo spet pretežno jasno, piha bo jugovzhodni veter, ampak ne bo se kaj dosti poznalo, vseeno se bo segrelo predvidoma do 34 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo sončno in zelo vroče vreme, celo do 35 stopinj se bodo dvignile temperature.
23: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: Naše poletje.
25: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
26: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
27: Total osvežitev.

0: Harry Styles, American Girls, na petem mestu naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe v tem tednu.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Čisto na začetku tedna sva vam z Anjo v totem popoldnevu že dala tudi nekaj dobrih idej, kaj brat, zdaj, ko je zunaj prevroče, pa je fajn na klimi s kakšno dobro knjigo ali pa kje v res debeli senci. In poleg naše Anje za to poskrbi tudi Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart. Tokrat recimo zanimiva knjiga Sanje o vlaku.
3: Sanje o vlaku. Dennis Johnson. Novela iz založbe Umko, ki je bila v ZDA razglašena za eno najlepših tega stoletja. Avtor v enem stavku povzame mitologijo ameriškega osvajanja in tragično usodo posameznika med gradnjo države. V središču pripovedi je Robert Grainier, človek, ki opravlja težko delo, živi tiho in neopazno. Njegova zgodba pa se razteza čez desetletja, v katerih se svet okoli njega dramatično spremeni. Po knjižni predlogi je bil leta 2025 posnet film v izvirniku Train Dreams, ki je prejel kar 4 nominacije za Oskarja. Za ljubitelje kratke proze in pripovedi o življenju, ki imajo težo.
0: Evo, še ena zanimiva pripoved, torej za letošnje poletje. Uživate ob branju dobrih knjig.
1: Tvoje mesto?

0: Спите, спио с вами. Ко се туширате, се тушираја с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: U novem vestniku preberite.
7: Mati in sin že 13 let živita v zabojniku. Občina Gračele zdaj načrtuje sanacijo plazu, ki ogroža njuno hišo. Za pomurske šole in vrtce slabih 6 milijonov evrov. V Termah Lendava po prenovi bazenov na vrsti še apartmaji. Kmetija Osterc iz nasada prave sivke razvila prepoznavno blagovno znamko naravnih izdelkov. V družbi Vestnika sta ta teden legendarna revija Stop in priloga Pen.
6: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Čuješ, gre soboto v Lotmerk na sejem?
9: Seveda, prva avgustovska sobota je vedno rezervirana za prleški sejem.
8: Te pa ne pozabi zaviti še do PSC Ljutomer.
9: Zakaj pa?
8: Letos praznujejo že 20 let, pa so za občinski praznik pripravili posebne sejemske ugodnosti.
9: Ja nič, te pa grem prvo po ene rasohe, pa napečenega vola, te pa po novega Renoja v PSC Ljutomer.
10: Ob 20. letnici PSC Ljutomer in občinskem prazniku obiščite naš razstavni prostor na prleškem sejmu ali salon na Kolodvorski 26. Čakajo vas jubilejne sejemske ugodnosti. Veselimo se vašega obiska.
11: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
12: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
13: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
14: Relax Turizem.
13: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
15: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
16: in nakup novega vozila Clio 6.
15: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
16: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
15: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
17: Novo v Termah Banovci.
18: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
4: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
19: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
4: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Ura je 17.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bodo do 31. avgusta ob koncih tedna veljala popolna zapora križišča ceste Proletarski brigad in Ljubljanske ulice ter križišča ceste Proletarski brigad in Betnavske ceste. Zapora bo vzpostavljena vsak petek od 17. ure do ponedeljka do 6. ure. V tem času bodo avtobusi linije G3 mestna krožna linija zapeljali na Kardeljevo, Knafelčevo in Ljubljansko ulico, od tam pa se bodo vrnili na ustaljeno traso. Izpadla bodo postajališča Proletarske brigade Kardeljeva in Proletarske brigade Ljubljanska Merkator. Nadomestna postajališča bodo obstoječa postajališča avtobusne linije P11 Razvanje. Slovenski zračni prostor bo jutri preletavalo vojaško transportno letalo, ki velja za eno največjih strateških transportnih letal na svetu, je sporočila slovenska vojska. Kot so navedli, se bodo pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora usposabljali skupaj s posadko letala. Natančna smer in čas letenja bo sta določena glede na vremenske razmere in razpoložljivost letala. Omenjeno letalo lahko prevaža tudi do več kot 74 tisoč kilogramov tovora, poleg osebja pa lahko prevaža tudi tanke in drugo vojaško opremo. Italijanski parlament je sprejel zakon, ki kaznjencem z odvisnostjo od drog ali alkohola omogoča prestajanje zaporne kazni v hišnem priporu, če ti sodelujejo v terapevtskem in rehabilitacijskem programu. Ta možnost bo sicer veljala le za tiste, ki prestajajo zaporno kazen do 8 let zapora, teh pa je okoli 10 tisoč, so še navedli.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: In kaj imamo na cestah, Anja?
6: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, strpno in previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
15: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
9: Sončno in vroče ostaja zunaj v Mariboru in pri Mali Nedelji, 34 stopinj na spodnji Polskavi, 35, jutri bo tudi večinoma sončno, v jugozahodnem vetru popoldne do 34 stopinj, v soboto in nedeljo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan še enkrat in lepo toto popoldne. Tudi Anja Škrlec je z nami.
6: Zdravo.
9: Ki je rekla, da bo šla danes za rojsi dan v prijetno ohlajeno dvorano Mariboxa pogledati kak dober film.
6: Ja, zakaj pa ne?
9: Zakaj pa ne? In konec koncev ne pozabite tisti, neki ste karte dobili tudi pri nas za novega Spider-mana.
6: Uh-huh.
9: No, co ob 19. je ta predstava, za katero tako? Ste dobili karte. Sicer pa, kaj vse si še lahko gledate v Mariboxu, vam poveva Zanjo. Po treh totih hitih. Mihael Šulte je z nami 5 AM, Cranberries, legendarno Dreams in zdaj Lady Gaga sta pravo za poletno vročino. The Edge of Glory.

0: Oydanes. Oydanes. Oydanes ko pojdem u Maribox.
1: Spider-Man, novi Spider-Manov dan, akcijska posološina, absolutno v prvem planu te dni, danes že ob 18. Prva predstava, no potem ob 19. To je ta, za katero smo tudi pri nas delili kinokarte. Te dni ne pozabite tisti, ki ste jih dobili, pa še ob 20. z Dolby Atmos zvokom, ob 20.30 in ob 21. več kot dovolj priložnosti, torej, da si Spider-Mana pogledate. Akcijska posološina Vajana ob 18:30, potem so to odlični Minioni in Pošasti ob 17.45 in 18.15 ali pa ob 17.30 recimo Ostržek. Resnična zgodba, vse to, torej tudi v odlični družbi vaših najmlajših, ki imajo počitnice, tako da vabljeni v Maribox, cel spored pa najdete na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti. Toti Maxi.
4: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij. Brleški sejem.
7: V soboto 1. augusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Brleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli vštimani muzikanti Ine Serbu s presavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
5: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Brleški sejem.
8: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
10: Avtoškafar.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
13: K specialistom naj si prednti še dry kantal z vinklar.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: In preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, strpno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
14: Predvsem pa dovolj osvežitve, vzemite zraven na pot, tudi če ste za volanom, ker ostaja vroče v Mariboru 34, v Ižakovcih 34 in v Račah 35 stopinj Celzija trenutno. Tudi jutri bo pretežno jasno, v jugovzhodnem vetru popoldne spet do 34 stopinj, sobote in nedeljo, spet sončno in zelo vroče do 35 stopinj.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
16: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: Naše poletje.
17: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
18: To ta osvežitev.

0: Avicii, Waiting for Love, za vse, ki že čakate na kakšno poletno ljubezen, no, za vse, ki že težko čakate na Zvonkota in Mirkota, tu sta.
1: Zvonko, obstaja 237 razlogov, zakaj ljudje seksamo.
2: Ja, ker jih pa te do tih zadnjih sedmi, je.

0: Lončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
6: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
5: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
6: Vljudno vabljeni.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
13: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za Tri srca.
14: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
13: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
14: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Pol minute pred 18.
15: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ribiška družina Gornja Radgona je sporočila, da je gramoznica pri Barnu v Hrastju Moti do nadaljnega znova zaprta za ribolov. Začasno zaprtje je posledica izredno visokih temperatur, nizkega vodostaja in s tem povezanega slabega stanja vode. Kot so dejali, so ukrep sprejeli zaradi zaščite rib in ohranjanja ustreznih razmer. Ribolov so prepovedali tudi v Gajšovskem jezeru, je sporočila ribiška družina Ljutomer. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska unija. Na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da bi tako lažje oblažili visoke cene goriv zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Opozarjajo pa, da nižje trošarine pomenijo tudi manj prihodkov za državni proračun. Po skromnih padavinah v zadnjem mesecu je območje Slovenije v splošnem padavinsko podhranjeno, v večini države so v površinskem sloju prisotne zelo oziroma izjemno sušne razmere. Primanjkljaji se bodo po pričakovanjih povečali tudi v regijah, kjer trenutno niso izraziti, navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnjih dneh se bo z nadaljevanjem vročinskega vala nadaljevalo nadpovprečno toplo vreme, zaradi česar pričakujejo nadaljevanje izjemno sušnih razmer v površinskem sloju, tal so dejali. Poleg suše je nizka tudi vodnatost rek, predvsem reke Mure, Drave, Save in Ljubljanice, vodnatost pa se bo še zmanjševala.
11: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
12: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
16: Zastoj je tudi danes na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje. Proti Mariboru se boste zamudili tam trenutno okoli 20 minut. In še opozorilo, zaradi dela na cesti bo glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri zjutraj od 6. ure do sobote 1. augusta do 20. ure. Nič 8, nič 10.55, če na poti opazite še kaj, prijetno vožnjo želim.
12: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
11: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
12: Bogato opremljen. Omejena serija.
11: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
16: Vroče v Mariboru pri 34 stopinjah Celzija, v Renkovcih tudi 34 in tudi pri Sveti Ani 34 stopin. Jutri spet pretežno jasno, z jugovzhodnikom popovdne ponovno do 34 v našem koncu. No, v sobote nedeljo se mora delevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
16: Dobar dan, želim, upam, da ste kje vsaj v senci, če že ne pod klimo ali v bližini in da uživate med totimi hudimi poletnimi hiti. Trije prehajamo na delovanje, potem pa tudi ekipa totega reporterja Milana, ki je sicer na počitnicah ta čas, ampak bomo slišali še eno odlično epizodo iz letošnje sezone. Zdaj pa David Guetta in Kim Petras.

0: Rihanna in Calvin Harris, poletno We Found Love na Totem Radiu. 13 minut čez 18 je, poleti poslušamo najuspešnejše epizode Totega reporterja Milana iz letošnje sezone. No, današnja je kar fajn mastna in nas pelje v študentski kampus.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem nasilju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Pune vtrgan furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz te bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa da slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite, svinjo imamo na šrognu, v mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa, pa malo na boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klub gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne, da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: ne? Če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestenici lovili. Poslušajte, da je to prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal. Tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo. Če imamo zdaj že načrobno, zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš, pa kaj te normalni? Ti boš pol mas vun spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa vkašnate dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo mu dali v eno klobaso. A dobro, pa kaj ste vi? Pa obsednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja, se pa te na kolinah zabija,
1: ne? Ja, pa ne takoj na vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezo. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod me zavit, volite.
1: Ti ste cvik sange, dobo. Štrajhe rabim, bruza, nož, okroglo, ono. Jesus Christus.
2: Eno vprašanje vam je samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzli bi se, ako stopim dol, ne, s bosimi nogami, da me ne zazebe takoj.
1: Pa kaj si f***en, zdaj te to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, črev verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga navesti. Tudi zdaj moram tako en svoj drej zaključiti. Nisem rekel, da nož odloči, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek, verjezo.
1: Pri svi?
3: Ja, lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali, star Atan mi je rekel, da je moram za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik, zajem glik šel domov pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Ne, vgasni.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan. Od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra, no.
2: Da, rabim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: V novem vestniku preberite.
4: Mati in sin že 13 let živita v zabojniku. Občina Gračele zdaj načrtuje sanacijo plazu, ki ogroža njuno hišo. Za pomurske šole in vrtce slabih 6 milijonov evrov. V Termah Lendava po prenovi bazenov na vrsti še apartmaji. Kmetija Osterc iz nasada prave sivke razvila prepoznavno blagovno znamko naravnih izdelkov. V družbi Vestnika sta ta teden legendarne revije Stop in priloga Pen.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
6: Prleški sejam.
7: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti Ine Serbu s presavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
6: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejam.
8: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
9: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
8: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041 303 160.
9: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
10: A imate še vedno stara okna?
11: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
10: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
11: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
10: Karba MGE.
12: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Previdni ostanite na cestah, predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred priključkom Sveta Trojica proti Lendavi. Tam zelo previdno. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se boste še vedno zamudili okoli 20 minut. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nas pokličite 080-1055. 33 stopinj in sončno vreme ostaja v Mariboru, pri Svetem Tomažu 32 tudi v Voličini. Jutri bo pretežno jasno, jugovzhodni veter bo zapihal čez dan in do 34 stopinj se bo segrelo pri nas na severovzhodu države. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo sončno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
2: Naše poletje. Naše poletje.
15: Prosti čas, branje knjig.
16: Večina.
17: Veselje, vse drugo, brez stresov.
18: In total osvežitev.

0: Nogometna himna, ki bo v soboto napadala vrh naše lestvice, to tih 30, Shakira in pa Burna Boy, poslušajte v soboto, torej od 11. naprej. Zdaj pa vabilo v kino na Spielbergov dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, daž bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
0: Vabljeno se ob 19.30.

0: Ako spite, spio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaš Toti Maxi.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Rupsi Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rupsiteh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
1: Minuta čez 19.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin, predvsem na Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj že najmanjša iskra lahko povzroči požar.
13: Če se zavedamo, da je Slovenija tretja najbolj gozdnata dežela z več kot 59% pokritosti zgodov, kjer je na zahodnem delu ta submediteranska vegetacija, ki je zelo podvržena sušenemu obdobju, potem vemo, da je potencial zelo velik.
12: Je povedal generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin ter prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovejo aktivnostim, ki lahko imajo katastrofalne posledice. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo mestni vlakec s 1. avgustom vozil po posodobljeni trasi in sicer bo vožnjo začel z novim začetnim in končnim postajališčem, ki bo pri najstarejši trti. S tem bo krožna vožnja še tesneje povezana z eno najprepoznavnejših mariborskih znamenitosti, so poudarili ter pri tem dodali, da bo prilagojen tudi vrstni red ostalih obstoječih postankov. Več informacij je na voljo na spletni strani Marproma. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, s katerim se bodo odhodki povečali 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Več denarja bo namenjenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Ministrstvom je vlada hkrati naložila pripravo ukrepov za znižanje porabe. Rebalans bo vlada predvidoma obravnavala konec avgusta.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Na cesta ostanite previdni, predvsem pa strpni. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Slabih 10 minut se boste tam še zamudili, sicer brez večjih posebnosti po naših podatkih. Če še karkoli opazite na poti, nas pokličite 080-10-55.
17: Italko Kimarika.
18: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: In še k poletnemu vročemu vremenu. 33 stopinj imamo v Mariboru, trenutno v Ljutomeru tudi 33, v Rušah 32. Jutri bo tudi sončno, v jugozahodnem vetru, popoldne do 34 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami in če smo že govorili o vročini, zdaj pri vremenu, ja, vroče bo v prihodnih dneh, zato so se tudi na Zvezi prijateljev mladine Maribor, kjer pripravljajo zanimive delavnice med počitnicami, odločili, da vas jutri odpeljejo nekam v senco, kam pa nam Sara poveže po treh totih hitih. Chris de Sarandi je z nami, Good Old Days, še ena z naše lestvice totih 30, pa Lighthouse Family z legendarno High, Lost Frequencies pa že z Reality.

0: Kriz de Serandi, Good Old Days, to je še en toti poletni hit z naše lestvice, totih 30.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Osvežitev pa še kako vročih dneh, ki so tu, še vročinski val, torej in zato so temu prilagodili seveda tudi aktivnosti počitniških delavnic na Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kam ga bo se torej mahnili jutri?
3: Med 10. in pol tretjo uro se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi, odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov, vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami, kadarkoli med 8. in 16. uro v domu ustvarjalnosti mladih.
0: Nega boljšega kot prijetna hladna senca v gozdu, vabljeni torej jutri, čim prej na spletno stran zpm-mob.si in se prijavite, da boste zraven.
1: Tvoje mesto.

varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
7: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
6: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
7: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
6: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
7: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
8: Relax.
9: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
10: Relax Turizem.
9: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
11: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: Ja.
16: Ne.
15: Dve.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Krajši zastoj še ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru. Približno 5 minut se boste tam zamudili. Ne bo pa odveč opozorilo o delu na cesti. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo namreč zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri zjutraj od 6. ure do sobote 1. augusta do 20. ure. Če še karkoli opazite na cestah, nam to sporočite s klicem na 080 10 5. 32 stopinj še ustraja v Mariboru, 32 uri na Tišini, v Hotini vasi 33. Jutri bo pretežno jasno, jugovzhodni veter bo pihal in do 34 stopinj se bo predvidoma segrelo popoldne. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah Celzija.
18: Naše poletje.
6: Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
7: Total osvežitev.

0: Tudi Tom Jones z nami v poletni vročini Sex Bomb smo poslušali. Zdaj, če bi nekoga vprašali, če zna računati vsaj tako dobro kot žirafa, niti ne bi vprašali tako zelo mimo, kot je danes jutraj dokazala tota jutranja ekipa.
1: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa! Moramo narediti stvar, ki se imenuje...
2: Hitra jutranja igra.
3: Hitra jutranja igra.
1: Ali sta Ema in Matej boljša od žirafe na vse skodaj zjutraj? Zelo lahke so ni. Osnovno računanje smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje. Kemični svinčnik in zvezek staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 € več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
4: 90 centov.
1: Kako? Po kateri matematiki? Pravilno odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 luken v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 luken?
5: Je uro in 40 minut.
1: Ok, Ema, absolutno. Ne. Isto 5 minut, oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
4: Na drugem.
1: Ko? Ja, bravo, lega regenta.
5: Ja sem rekla reč na prvem.
1: Prehitiš drugo vrščenega.
5: Ja, dobro, rekli, ja.
1: Da prehitiš prvo vrščenega.
2: To ti radio, to ti hiti.

0: Proclaimersi so bili to. Toti hudi poletni hiti pasti na Totem Radio nadaljujejo tudi po 20. Recimo Black Eyed Peas bodo z nami in Justin Timberlake, Where is the Love, še en legendarni hit iz leta 2003, prav tako Bigfoot Mama. Da še rockerska srca malo zagra, Vrn se k men, prav tako v našem večernem glasbenem izboru in še nekaj aktualnega, vročega poletnega. Bibi Rexha in Faithless, ki v 30-letni zgodovini pesmi Insomnia skoraj nikomur niso dali uradnega dovoljenja, da naredi priredbo. No, Bibi Rexha je to dovoljenje dobila. New Religion poslušamo takoj po 20. na Totem Radio. Ostanite z nami tudi v večernih urah. Andrej, se vrnem spet jutri.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
2: Mati in sin že 13 let živita v zabojniku. Občina Gračele zdaj načrtuje sanacijo plazu, ki ogroža njuno hišo. Za pomurske šole in vrtce slabih 6 milijonov evrov. V Termah Lendava po prenovi bazenov na vrsti še apartmaji. Kmetija Osterc iz nasada prave sivke razvila prepoznavno blagovno znamko naravnih izdelkov. V družbi Vestnika sta ta teden legendarne revije Stop in priloga Pen.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Čuješ, greš soboto v Lotmerk na sejem?
0: Seveda, prva avgustovska sobota je vedno rezervirana za prleški sejem.
3: Te pa ne pozabi zaviti še do PSC Ljutomer.
0: Zakaj pa?
3: Letos praznujejo že 20 let, pa so za občinski praznik pripravili posebne sejemske ugodnosti.
0: Ja nič, te pa grem prvo po ene rasohe, pa napečenega vola, te pa po novega Renoja v PSC Ljutomer.
4: Ob 20. letnici PSC Ljutomer in občinskem prazniku obiščite naš razstavni prostor na prleškem sejmu ali salon na Kolodvorski 26. Čakajo vas jubilejne sejemske ugodnosti. Veselimo se vašega obiska.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Prleški sejem.
7: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli Štimani muzikanti, Ine Serbu s plesavkami in Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami.
6: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
8: Največji na tek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Radijska mreža Toti Radio. Me.

0: Beauty Maxi. Ko zakruli u želocu je čas za malico i zelene točke.
1: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin. Pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
0: Preverite današnji meni na zelena-stocka.si in naročite na 041-300-888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
1: Zelena točka Cerp. Sveže pripravljeno. Vsak dan.
2: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
3: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
2: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
4: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
3: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
2: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: Max. Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
1: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih seminarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
0: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
1: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
0: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radijska mreža, Toti Radio. Maxi.
0: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
1: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih seminarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
0: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
1: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
0: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.

0: Ti Maxi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.